Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mbokk daara ji maa ngi nuyu tey ziar di ko tekki loxo Serigne Khadim ak Serigne Khabar. Yalla na yalla nangu ñaan yépp te yalla na ko yalla boole. Mbokk mi laaj ne ku doon jaay marchandise gis ab kook sa wax ko ci njëkk ne ko nangam laa bëgg mu jaayale ma ko. Waa ji jaayakul ëpp loola mu nopp téye la ca teg jox ko lam ko waxoon rek luy atteb loolu. Loolu bëgganut julit def lu mel noonu. Benn nga ne ko jaayal ma lii ci nangam dinaa la neexal nangam wala demal jaayal ma ko ma jox la nangam waaye desul wax jaayal nangam laa ci bëgg lu ci tëj am nit ki su waxee ne ko jaayal ma ko ci nangam waxin la ci ne bu mu yées loola waaye saa boo ko jaayee lu ëpp lam la waxoon it dangaa war a ñëw wax ko ko jox ko ko bu lay may mu may la moom bu ko defee rek mu fay la ngeen waxante woon wallahu taala aalam. Bokk mi ñu laaj ku doon jàng alquran nee na fàtte sujootub alquran sujootub alquran ne bu fekkee ci misaal ci julli la bu ko fàtte woon ci rakka bu njëkk sopp nañ bu demee ci rakka ba ca tege baamuwaat ko ngir mën ko sujjoot kon ki doon jàng bu fekkee ne fi muy jàng jógewu fi te waxtu waxtu mel na sujjoot la su ko fàtte woon ba weesu ko it mën na dem dellu sujjootaat dellu ginnaaw jàng aay ba sujjoot ko doro waaye bu xasee jàng ba jóg nag ba dem nag te fàttiku moom nekkul farata joo xam ne ku ko bàyyi day am bakkaar lu ñu sopp la sunna la ci julli waaye ci jàmm bi suy jàng alquran ba ak see ci barab yooyu te sàtt yi sujjoot nekk ci moom mu sujjoot waaye bu ko deful nag du tax moom bi bakkaar wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na ku àndoon ak ilimaan waaye ilimaan rawee ko ab rakkaar ilimaan nag di sujjoot baaxda salaam moom mu ne ndax bu ilimaan di sujjoot baaxda salaam day ànd ak moom wala déet waaw ku ñu raw bu ilimaan di sujjoot baaxda salaam du ànd ak moom day jóg fay li ko defee moom bu sëlmalee nag dooro sujjoot baaxda salaam bi bu fekkoon nag ilimaan day sujjoot xabla salaam moom day ànd ak moom bu ilimaan sëlmalee mu door a jóg fay li ko defee wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj koo xam ne da doon def safa witr nee na am ñaari rakka war a toogtaay mu fàtte ko jóg ba tàmbalee tari fàttaliku ko nu muy def bu ko fàttalikoo te rukoogul rek day dellu toog bu ko defee mu taaya sëlmal sujjoot baaxda salaam door a jóg def witr bi wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj balaa niñ familial yi jigéen ñi def nee na ngir bañ a am doom di atteb bi islam waaw planning de bu fekkee ne aajo la wala barul dagaan nañ ki def ko jigéen joo xam ne dafa wéradi néew doole am juróom jege ba nga xam ne nii su defut loola mën naa lor borom xam-xam docteur yu dëggu wax ko loolu su boobaa faju la sañ naa faju am maa def ko rek ngir bañ say doom bari ab jurit war ko def ndax daa bokk ci jubluy lislaam jur ay doom yu bari yonente bi salallahu alayhi wa sallam daa waxoon denc leen jigéen juy jur doom yu bari ndax bu yomal xiyaamee damay ëpplanteeg xeet yi kon daa bokk ci jubluy lislaam jigéen di am ay doom yu bari ñu ko yàlla namee lu dul nag lor fekk ko ci fekkee nag jegeeg doom yi moom da koy day lor wér yaramam ndax néew kàttinam wala mu jeexeetal daal ci wér yaram ba ba kanam man caa des wala mu ñàkk ca pir su boobaa sañ na ko foreele sañ na koo dagg sax nag gisee ne bu amatee doom bu amatee doom loro ba kanam mën na caa des su boobaa sañ naa jëfandikoo lu koy tee am doom ngir faju la waaye kon daal kenn du ko jëfandikoo rek ngir bañ a am doom loolu dëgganut ci ab juliñ da ko def ngir bañ am doom ndax ci jubluy lislaam dama ko ba tax mu santaane sëy nit ñi dama ay doom ci la bokk wallahu taala aalam. Mbokk muy laaj ku doon julli jiital saaru ci fatiha lan mooy atteem jàng aw saar ginnaaw fatiha sunna la waaye na nekk ginnaaw fatiha bu njëkkee jàng saar yooyu ko jàng fatiha deful sunna si kooku dañuy bëgg mu bàmmuwaat ko féegu rukkoogul bu rukkoowoo te defu ko nag dañuy jàpp ne sunna jàng saar yi defu ko ndax mu jàng ko ginnaaw fatiha lañ wax waa day sujjoot waaye féegu rukkoogul rek dañuy bëgg mu baamu ko su fekkee daa njëkk jàng saar yi door a jàng fàtte bu fàtte jeexee na baamuwaat saar yi door a ko mu laaj it ne daa dégg lu ma sa wax ne yi naaw yëpp laam nañ mu ne ndax tan ci la bokk waaw ci masabu yow Malick yi naaw yëpp yëpp laam
len lañ ci fété moy ndugub mom dañ ko sik waye loolu ndugub rek ci naaw yépp yépp dagal nañu lek buñu dem bendé wallahu ta'ala a'la mbokk mi lay néna ku gisoon koy jaay nit mu leer ko ne njaay ma da am sik suté nek ndax sét na dem ci ko jënd leer ko loolu waaw ci l'islam dañu wax né ad-dinu an-nasiha loolu yeen do islam mako wax diiné ak labir la dawal sel ci bir lillahi la waxon wali kitabihi wali rasulihi wali a'immati almuslimina wa ammatihim bokk na ci labir ci sa mbokum bil nak ñi diko nax nga dimbulé ko ba mucc ci naxé dina la regalul yalla ndax kuy jaay am jaay bu ci ayib nekké da ko wara wax kon neub ay gi munkar la te taghyirul munkar nak dañ ko sakku ci kenn ku ne ci kem katanam kon bu ko léré né loolu du jur ay wu yees lami bañal waja su boba war nako ci Allah biire wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj néna da gis bu ngilé tim su nafi né nit ñi bu ñu nafi la dañuy dandu tuuti dora julli dora nafi la nafi li ñi def ginaaw tibis muy laaj dandu gogu bu atel waaw dandu gogu ñi def de ginaaw julli farata luñu soppu la dañuy bëgg fi nga doon jullé farata boy nafi la nga bañ fa nafi la manam nga dandu tuti wala nga wax dal tagalé farata ji ak nafi la ji nga tagalé ko ay wax wala tux la jëgën sax nak moy nga tux ba ci sa kër nafi la mo nga rafé ko sa kër mo gën kon julli farata ci jakk ji dem ba ci sa kër nga door nafi la moy li gën waye fañ sa ko rafi ci biir jakk ji nak waye boba na li gën moy nga dandu ci benen barap daf ko bu bokut ak bi nga doon jullé farata ji ba bok bo selmale ci farata ji nga wax doora jubat tamum dal nga julli farata bo selmal barab bi nga doon julle farata nga taxaw fa di nafi la te tagale woko ci ben ci ñaar yi moy waxo fi tuxu wo def fa bokku na ci tax ñu xek moy tuxu gi barab yi ngay sujjo bare ndax barab bo jamu yalla bu nek dalay séré bo liggéey mo xam bokku na ci liñ waxit xajjele farata ak nafi la nga xam na ñu xam ni li bokku wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj ko xamne dina da ko japp ndax sañna dem ci ay xambu difa sangu ngir wër yannati bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne sunu borom defut seen safara ci lumu aramal ci yeen lepp lumu aramal la nekkut safara su julit wara jëfëndiko te loolu dem ci ay xambu na bokk li ñi tere ci l'islam kon ab julit du fajolu mel non ab julit bu wéré day faju ci anam gi l'islam santane mu faju ci wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj ko wax neena dañu fatte ci boutique gam ci bagage yo xamne bu yagge day yaq amna ci lo xamne sax bu ngi xolé neena ginnaw ñaari wér gis na ne Nescafé ci la bokk te dadd reesu na muy laaj ñi def ci lolu lolu ak tek for la bu fekke ne xamul kako mom fan la nek amul ben mandaga ci mom ak tek for la lolu nak bu naraw yaqku señ nako jëfëndiko ba mu saraxé waye nak yene sa yu borom fañe mu fay wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj ndax asaka manis nako tabaxé dara dedet asaka desu ko tabaxé dara asaka new dole ñoko mom al fuqara wal masakin ñi al fant du ñam ñam asaka dara mom barab bi ay julit nek ñafa am ñafa yilif wala ñafa am dole ño war daf dara ño wara def ab jullikay jamu kay yalla ño war def fajukay yep ño ko liggey ngi ni diko jere ñoo waye azaka mom ala li new dole la kenn du ko jël diko tabaxé lo xamné ñam katan ño ko def bu fa dara waré ñam dole wala ñay yilifi ño ko def waye waru sétu jël ala li new dole diko ci def kon ala li asaka desu ko tabaxé jak desu ko tabaxé dara bu fekke nak ab señ dara bu ñak mom fañ nañ ko ko jox mom nak buñ ko ko joxé mu gis né mom soxla moy mu tabax ci dara gis nañ ko ndax loolu wax mom way wax né dara ji lañ koy tabaxé mom loolu lañ tudda wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj né na jigen jo xamné dañ koy téré jokk kawara moy mu lang mu né ndax bu faatu walé kawar gogu dindi ngeen koy dindi lu war la wala ak ndax da ko jariñ dara waaw loolu di dëgënu jokk kawar bu ko faatu walé té ñu gis né buñ koy sang buñ dindi wul kawar ga
la wara toy ci koor ko du toy bo dañ ko wara dindi dañ ko wara dindi ngir mëna toy koor yi wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj ku doon julit bar neena di sikki sak rakkat ñaarel bi jang na ci aw sar wala deet waye na ci biir julli gi mu fatte loola bim salma lay fatali ko ba ci ëlëk sa waxtu wa del ci wat mu doora fatali ko sikki sak dañuy wax ne bu fekkee ne borom dëkkewu ko du ko dal lu bare bare mook lu am ñoo yam kon na jàpp ne julli googa jangu ci aw sar ginnaaw sërmal na ba fàtte ko nag bu yàggee te aw sar la bàyyi ak la saru àndal xëy na muy taxawaay ba ak yelug wala bérëla des tisba la comme nañ ko waroon yelu ñoo santaanoon yelu kon bàyyi na yelu bàyyi taxaw ngir sar bàyyi jàng sar kon ñetti sunu la bàyyi su boobaa nag julli gi day yàqu kon daa war a julliwaat wallahu ta'ala a'lam. Mbokk mi laaj nee na day faral dem ci armée la di ziyaara ji ba rabu way juróom waaye nee na bu koy ñaanal léeg-léeg xelam day ne ci nañ doon jëflante ci àdduna mu di ci xalaat ba di ko bëral léeg-léeg muy laaj ndax loolu gën na am déet ni waaw armée la la fa gën moom ci moom aji dem bi mooy ñaanal ko yërmaane yàlla ak ngëggalam ak jëf yu baax yooyu jëf yi yéene ko yool ba xalaat yi mu yow moom la war a jëriñ yow nga xam ne yaa ngi ci àdduna kon moom wàcc na bu fekkee nekkoon na ci la war a nekk kon wàcc na kon yaa ci des kon la ngay xalaat ne doon ci lu lay tax a gën a góorgóorlu ci lu baax la nga nekkoon gën laa soo def safaan wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na daa gis ñoo xam ne bu ñuy jaag ab jaag ci la ñuy génne asaka ja bu jaag bi dee fukki meter dañuy ber benn meter bu ñu asaka ja wala ñuy def ay takk saa bu meññee juróom-ñeent takk ba ko fukkeel ñu bar ko muy asaka mu ne ndax noonu la war a demee wala dañ ko war a bojju ba xam mat dandi saako lu dee waaw ñii liggéey ci loolu xam nañ ne bu ñu amee bu jàgg matee nangam mat dandi saab loolu xam-xam bu ñu xam la bu xasee mat ni saab nag sañ na koo génne noonu ndax borom la waxoon mooy génne na xam bisu góob ga kon suñ ko góobee rek mën nañu génn asaka ji kon bu nekkee jàgg mën nañ ko génne bu ko defee étak mën nañ ko génne xëy na bu fekkee nag moom da koy bojj lépp bojj ko ba mu doon fepp mu jox ko baykat bi loolu moo gën a nekk ndimbal ndax di mën nga ko ci yombalal ko ak jëriñoom waaye nag nekkul lu ko war kon sañ sa ko génne ci jàgg bi sañ sa ko génne ci takk yi sañ sa ko bojj ba mu doon ay saako nga génne saako ya nga génne ko ci saako ya wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj iman ju doon julli ak kenn nee na nit ñi ñëw muy jox jëm ca kanam ñaata jéego lañ ko may ak ndax bu nit ñi ñëwee dana mën a dem ba ca fa mu baaxoo taxaw ci mihrab ba waaw li aslu mooy imam moom bu jiite fa mu baaxoo taxaw rek lay taxaw kon maamum bu fekkee ne kenn la mooy ñëw taxaw ci wetu ndeyjooram bu ñeneen ñëwee maamum mooy dellu ginnaaw dellu ginnaaw ci sàppe si il tolloog sàppe si war a ne ci gisa ci imam waaye du ne iliman mooy jëm kanam iliman moom buy jiite fi mu war a taxaw lay taxaw ndax bu doon julli moom dong ci jàkka ji kenn néew fa it day taxaw fi mu war a taxaw yéene julli mu wolloo wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na lan mooy atteb lislaam ci dëkk boo xam ne ñaari jumaa dañ faa nekk wala boog jàkk ak jumaa fa nekk jumaa ja nag feesut waaye iliman jàkk kilifa ga wuute kilifa ga daal di santaane ñu ubbi lu jàkka ja ngir di fa julli aljuma te nee na diggante ba soreewut waaw lii ci sànn mooy ab dëkk jenn jumaa la war a am fii ak nit ñaa ngi cay xaj ku fa tabax jeneen jumaa boo fa julli amuloo aljuma lu dul nag ne jumaa ja daa fees ba kenn mënatu fa dugg te mënisu ko yokk soo sañ na tab sañes naa tabax jeneen jumaa wala boog fit na am waaye jumaa ja ñàkk déggoo ba nga xam ne bu ñu fa jullee fit na mën naa am su boobaa yi sañes naa wut jeneen jumaa jullee fa ngir fit na bañ am wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na bu ñuy fas ab sëy kii ñaan ak ki mee yëpp jàng mi jàng fatiha ñu door ko fas ndax ab charte la ci nee na du ab charte rukkunu bi mënta nekk ci ab sëy foofu mooy al ijab wal qabul mooy aji maye ji ne fasal naa la kenn nangu naa ñaar yooyu mooy ci mënta nekk xëy na sopp nañ xutba biñ ci def xëy na jàng alxuraan jeeg ñaan yi dañ koy barkeeloo dañ koy barkeeloo waaye doonul nag charte boo xam ne mënee suuta fas ab sëy ci defuñ ko bu aji maye ji waxam ne ne ko fasal naa la diw
koko ne nongo na sey bu ko solo wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj dafa deg kilifa ko wax ne yunusu sallallahu alayhi wa alihi wasallam mustayor ay loxom ci julli muy laaj lolu yor ay loxo ak ngepp ko de ci masail khilafiyya la bok masale yi nga xamne wote da ci am ci digeenti fuqaha yi ci masab mali nak li rajih tay mashhur mo yor ay loxo bokku na ci seen delway ci lolu nak amalu ahli al-madina wa madina ñoo mujjé dekk yonnate bi sallallahu alayhi wa alihi wasallam luñ ma séri ko def ginaawum day japp ne ci mom lañ ko jëlé ko kon bu hadith wéron sax dañu japp ne hadith bobu dañ ko nasaxal ndax lañ mujjé gis ñoom yonnate ay sallallahu alayhi wasallam ci lool lañ nek ba ma séri ko def loolu ci delu wayu masruf may li bokk motax dañu yor seen wax naka non it amna ci sahaba yi ak tabi'un yi ñu top ak seen ginaaw ay borom xoxo yu mag yu siiw nga xam ne ñoom ñëpp dañ daan julli di yor seen loxo ñu tegtale ne kon am na ci san lu wér ci diine ji wallahu ta'ala a'lam.

لسالك مريد وجلة

الغربة دي زر ما دبا متعبي وردواني وسكري.

delu sunu ak yeen ci sunu yobbu la suba bi nu baxoo seq yeen bis bu nekk ci waxtu wi ci kàttanul yàlla subhanahu wa taala ak mbaaxam ngeen di ci ànd ak seen mbokkum daara seen mbokkum taalibe seen wóllare ci lislaam Babacar Loum nu sant yàlla borom bi tabaraka taala ci ni ñu may nii ñu yeew ak jàmm donc dellu dagaan ci daraje Mustapha sallallahu alayhi wa sallam yàlla na yendoo jàmm noo ngi ñaan tamit suñu kàddu fekk leen ci jàmm ak salaam jàmm yooyu yëpp nag waxtu nekk yàlla nañ yàlla di ñu xiir ci ni du ko jaamu yàlla ndax dana tax jàmm sax ci barab bu manti nekk ñoo ngi ñaan yàlla jàmm jëm ci àdduna bi yàlla kell dolli rawati nag fépp foofu ju du nekk bu loolu weesoo tey sax bokk na ci li saw jàmm ci la ñuy wax muy lu jëm ci woo ñaari wajur naka lañ war a nekk ak ñoom cofeel ak wegeel gi nga xam ne ni ku nekk war na koo jëme ci ay wajuram te muy nekk loo xamante ne fardu aynin la amul kenn ku ci mën a yóbbaale kenn niki lekk ak naan kenn mënu ko defal kenn ba ki ci des yëg ni def na ko buñ deloo ci alquran nag moo ñu wax li nga xamante ni moom mooy wekk sa ñaari wajur noo ci seen wet ak teral leen ci ñetti façon yu nu xam yépp muy dundal leen bu dee wàllu alal la nooyal sa kàddu booy wax ak ñoom ba ñu yëg ne amal nga leen yërmane ak cofeel waaye tamit bañ leen a jéppi bañ leen a ñaax waaye wàcc sa bopp tamit bañ yëg ne lu mën di xew yow njaboon nga ci seen kanam loolu nag alquran moo gën a dëxëral diggante boobu ne xam ngeen ne bi yàlla ne wa qada rabbuka an la ta'budu illa iyyahu wa bilwalidayni ihsanan ihsanan googu nag bu dee doole la nga toll fañ toll woon ñoom yow nga toll ñoom fañ toll woon ci am kàttan ñoom ñu ñàkk ko waxtu wooy jëflante ak ñoom na nga nooy ci sa kàddu waxtu wooy jëflante ak ñoom na nga dundale sa alal ci ñoom na nga leen yërëm na nga leen amel ak wekk doonte wajur la woo xamee tamit na mu war a mel ci jikko melu na yow waru gar la ci yow nga nooy ci wetam nga teral ko nga dépense ci moom nga yërëm ko nga wekk ko loolu moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi amee ko ko laaj na ko ban àq wala kan ci doomu aadama moo gën a am àq ci man mu ne ko sa ndey mu ne ko su ma noppee mu baamtu ko ne ko sa ndey mu ne ko su ma noppee mu ne ko sa ndey da ca waral ñetti yoon yëpp mu ne ko ummaka doon na ko su ma abaaka borom xam-xam dañoo ubbee ne bu njëkk bi mooy ndax sa wajur moo la ëmbu ak ëmbu ni ci aju yëpp wax nan ala wax nin coono yaag naqari yaag métri yaag yépp di saay baag bañ na ko baneñ na wax ne jigéen wérut kon loolu day tekki na ëmbu moo metti metti goo xamante ni moo tax mu ne ko bu njëkk bi sa yaay bu ñaareel bi mooy moo la imbi te bi mu lay imbi ñëpp daje nañ ci baatu ana diwum mbaa mucc nañu ne mucc na ci jàmm kon daa mel ne leneen lu du mucc mënoon naa xew ci diggante bi kon ñaareelu kàddu yent bi mi ngoog ñetteel bi mu ne ko moo la nàmpal borom xam-xam yi loolu lañ ubbee kon nàmpal ak si aju yëpp mu di la boot di la yërëm di la jël ngay def sobe ci kawam boo ñàkkee ay nelaw mu ñàkk ko soo oppee mu suur boo xifee mu suur du xam fu mu ñemee guddi ak bëccëg lépp diirub ñaari at moo tax mu ne ko sa wajur bu jigéen ba mi ñetti yoon borom xam-xam ubbee na kon ñett diggante yooyu la diggante ëmb ak imbi ak nàmpal bokk yi loolu nag bu nu ko seetloo dañu xam ne yàlla jox na wajur dayo li lay xamal ne jox na wajur dayo donte wajur la woo xam na war a mel mel na ci jikko fekk nañ feneen moom yonte bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi suunu daan ne xanaa du ngeen dikk ma wax leen bàkkaar yi gën a mag ci bàkkaar yi.
ñu ne ko ahaka yëmu yàlla yoni mu ne leen bokkaale yàlla. ñu ne ko bu bokkaale yàlla àndoon nag mu ne fitnaal sa ñaari wajur bokk yi fitnaal sa ñaari wajur ci wax wala jëf ñàkk nooy seen kanam jaani leen paa bi ki muntuk ak moom mère bi daa lii dafa laa yépp dañu gis ne danger bi ci nekk dafa tolloo ak danger bokkaale yàlla moo tax yàlla ci kàddu yent bi sallallahu alayhi wa sallam mu lëkk la ñaar yooyu xanaa du ngeen ñu ma xamal leen Bakar gën a mag ñu ne ah kay mu ne bokkaale yàlla bu ci topp mu méngale ko ak mettital ak fitnaal sa ñaari wajur moo xam ci jëf la moo xam ci kàddu la. kon bu njëkk bi mooy xam ne bu ñaare bi ñoo tolloo dayo bokkaale yàlla lu muy mën a yóbbu nit ci alkane ak toroxtaane fitnaal sa ñaari wajur mën naa yóbbu nit ak ci alkane ak toroxtaane ju ko raw. wax na ne yonte bi sallallahu alayhi wa sallam dañu di ko wax mi ngi suur ba yàgg mu jóg dëgg mu sukkandiku aw yet di ko wax di ko wax di ko wax ba ne mboolem saxaaba yi nekkoon ci wetam yépp dañoo ngéejë woon yonte bi sallallahu alayhi wa sallam noppi bokk yi kon wajur a ngi noonu moo tax mag ñi dañuy faral di wax ci wax wolof ne wajur boutique la bu ubbee gaawal jënd ndax bu xasee tëj doo gisee te feneen doonte yor nga li nga xam ne mooy njëkk. loolu nag sëriñ bi wax na ko ca naji qalaal xaaj noonu li war a wege nu war a ànd ak ñoom noonu li war a liggéeyale noonu li war a suufeel sa mbagg ci ñoom ndax daa bokk ci yi nga xam ne moo gën a gaaw alak nit te mooy ñaari jikko yoo xam ne jaaro nañ fi muy bew ak tiitaru te loolu xadis moo ci wadd yonte bi sallallahu alayhi wa sallam wax na déenañu ma ci ne na ngeen wàcc seen bopp delloo seen bopp fi ngeen jógoon di seen néeg ndey di suuf ba kenn du bew ci kaw kenn kenn du tiitaru ci kaw kenn ndax nit li muy tiitaroo lépp waxoon naa ko bu dee lu ñuy lekk la ca dàq dëppoon nañ ci ne lem la bu dee loo xam ne lu ñu sol la ca gën a riche dëppoon nañ ne sooy la te bokk yi ñaar yooyu ma tudd yépp benn bu ci nekk ay gunóor rek ñoo koy liggéey yi gën a doy de ci mala ci rab yi kon lu lay tekk ne nit li am solo ci moom mooy jëf ju baax noo ngi ñaan borom bi tabaarak wa taala mu saxal ñu ci nar gan ñu ci noo ne ci noll ba bu ne rekket ak borom bi am radiallahu anhum waradu anhu. loolu nag alquran ñu koy am dalika liman xashiya rabbahu yàlla na ko yàlla defal defaleen ko bi xormat sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam du ñàkk dañu dikkaat beneen yoon sofaat ci tomb boobule ndax des na lu yaatu lu baree bare jërë ngeen jëf. wa aleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu.

mo fi deson ci domi cheikhou bamba bur yalla yobbu ko mu fekki bamba mo fi newon khalifatul ilah mo don khadimur rasulillah mo ye salat tarikhatul murid ba ñepp xam murid yi xam murid mo dalalon xeli ba ñepp jaxle waye de tay xol yepp be ci lolu cey mbake bal ya matal legey bi khutb zaman bi ya firayen nen bi legey bi matna xol yepp be na sa dem gi taxna xol yepp de

en yengul kere ludul ci biiru xol billahi cheikh salihu mbacke xamna ni demam gi attanun ko ñun ci fi ñu ne sun jëm yeek sun xol yi ñoo la miisoon buñ la gisul sëriñ bi yow ku nuy seen cey mbacke ñun yow lanu xam yow lanu mi

ko lu yalla def mu warane hijamam faw mu metti nak ci xoli jamam te yalla kat lum def gën lum baña def te lo fi gis lum man di doon yalla ko def kon sant yalla war nano te muñ dogal ci sang bi mu yobbu tey te jef ndigal kon sant yalla war nano te muñ dogal ci sang bi mu yobbu tey te jef ndigal ci yalla jalla bayu sona walo way aduna ngi bu len ko wolum bun wolu aduna ak banam ci ben bis nan jaamu yalla xamni fi ken du fi dess nan jaamu yalla nak tawajal gan ngim faw mu ñew te faw te ken du recc gan ngim nan jaamu yalla nak tawajal gan ngim faw mu ñew te ken du recc gan ngim faw mu ñew te faw nañ ko berndel ta soxlawul ludul seru ci berndel.

I don't know.

ginyaw tuba ilallah.

Serigne Touba neena de len moy yu teggi yon tay jaar ci ngir mu ndax kuy teggi yon ko ne fi fan la rek ngey mujj

amna ci cheikh ci ko xamne bam faato ab taawam lañ wajjal bam jek and ak talube ñew ci serigne bi xeyna ngir mu gëna dorel talube baayam ci serigne bi bam waxe ba noppi serigne bi xol ko lu yag neko bayil sa pom yi te dam jaamu yalla sun borom

serigne touba masna wax ku nane kalese ci jollof nit de jurom yi la muy alal yaram yah jef ak ro bu faato nak sunu borom day jël alal ja jox ñakoy don ne len bu len ko ci sante ma len ko jox jël yaram wa jox ko saxé yahya mu jox ko suuf dal li jël rooga ak jef jef

mooy safaa bay tar nekk li ñuy mujjee julli ci guddi gi. loolu ab xadis dacee ñëw. safaa bay tar nekk li ñuy mujjee julli ci guddi gi. kon koo xam ne leer na ko dana yeewu ci guddi gi mu julli ay julli ci guddi gi te bëgg a julliwaat na bàyyi safaa bay tar ba waxtu woo bu jullee ba noppi nag mujjee ko nga xam ne moom lay mujjee julli ci guddi gi. donte nag nit ki bu julli woon safaa wi julli gee def ay naafilaam tekki safaa bay tar ba noppi bu yeewu woon ci guddi gi bëgg a julliwaate duñ ko taremoon. waaye nag léeg-léeg gënoo gënoon ndax bu boobu julliwaatee moom mujjewul safaa bay tar. waaye du fee nag léeg-léeg gën waaye loolu baxam. kon ki nga xam ne wóoru ko baxam dana yeewu wala déet kooku ne julli def safaa bay tar. bu yàlla dogale mu yeewu su bëggee julliwaat mën naa julliwaat waaye du baamuwaat safaa bay tar. waaye li gën nag mooy mu mujjee safaa bay tar moom. wallahu taala aalam. mbokk muy laaj nee naa kuy jàng ci kaamil boo xam ne warsu la sujjoo di ci nekk day wuuteeg bu dee beneen kaamil muy laaj kooku ko nu muy def. waaw sujjoo ci alquran yi dafa wuute borom xam-xam yi ci ngir yi dañ ca wuute ci masabu malik moom fukki sujjoot ak benn ñoo am ci alquran te téere yi jàng fii mu nekk waayatu wars ci ëppit loolu moo ci nekk fukki sujjoot ak benn. kon koo xam ne ci masabu malik la nekk fukki sujjoot ak benn yu lay sujjoot ak téere bu mën a jàngee nag fukki sujjoot ak benn yooyu ñoo ci mooy sujjoot ku yor ku nekk ci meneen ngeen nag yu sujjoot fukk ak juróom mu sujjoot sujjoot yooyu. wallah mbokk muy laaj xadis bi wax ci ku faatu bëccëgub ajjuma wala guddi ajjuma ndax lu wér la. am na xadis bi wax de ku faatu bëccëgub ajjuma wala guddi ajjuma ñu musal ko ci mbugalu mbànn la. xadis boobu de ay wuute am na ci waaye bu xadis bu ñu nangu la ci ñenn borom xam-xam yi nangu nañ ne xadis xasan la ne xadis bu ñu nangu la. wallahu taala aalam. mbokk muy laaj jigéen joo xam ne day jëfandikoo alwadul maxuut ndax nee na bu gisee baax bu setee da koy faywal la. waaw jigéen di yërd bu gisee baax it mën naa wéy di yërd ndax laab yërd wi chartu sex chartu kamaal la ci maanaam chart la boo xam ne day tax jëf ji gën a mag waaye nekkul ne chartu soxa nga xam ne bu amul rek julli du baax. kon yi nga xam ne laab chartu sexa la ci lay bàyyi lu mel ni julle gi nu demee laalu kaamil waaye nag yërd bi mën naa wéy di ko def. wallahu taala aalam. mbokk muy laaj nee na listixaar gi ñu santaane ci sunna bu ko nit ci defee ba noppi nan lay xamee ne baax na wala déet. waaw listixaara nit ki bu ko defee buy dëgmal mbir la ñaan gi ñaan yàlla ne bu fekkee ne lii may def lii may dëgmal gën na ci man sama ci àdduna sama alaxira yàlla nag ma ci xiir te yombalal ma ko. bu noppee day wéy ci lam naroon bu gënul ci moom yàlla dina ko ci wal ba ci génne ko si day jékki-jékki bàyyi. waaye bu defee ba noppee nag xelam génn ci mooy sunu borom war na ko ne bàyyi gën. kon bu noppee daal la xelam ne fekkee xelam daa ne ci wéy ci day na wéy ci loolu. wallahu taala aalam. mbokk muy laaj nee na ndax dagan na ab xëy ñu fas ko ci ab accord xam ne day diire waaw bu fekkee lañ jubloo wax de mooy kenn goo xam ne masalan ab liggéey la dangay liggéeyal jigéen ji nangami weer wala nangami fan muy kenn gi muy laaj ba xam ndax su boobaa it bu tàmbulee liggéey dana sañ a jot soxnaam. waaw bu ñu fasee sëy bi rek maye ko ne wax nañ kenn gi kenn gi nag mooy dana ko liggéeyal nangami weer su ba sëy ba fasu na mën naa ànd ak moom diw dërëjee nag ba ker mu matal bu matalee kenn gi dana mat loolu it mën naa nekk ak kenn. wallahu taala aalam. mbokk muy laaj nee na jàng fatiha ak nee na bismillah rahmaani rahim ñaar fukki yoon ak ayatul kursi ak ñeen fukki lixlaas yakkana la wax nee na ndax dañ koy wéy di ko ñaanal way jur bu génn àdduna wala déet. waaw ak jullit bi faatu moom lépp lu ko jëriñ su bàmmee lam rek baax na ñaanal la ci gën nag mooy ñaare ko njërmaane yàlla ak njéggalam. lu baax lu waay defit ñaan yàlla nongu ko yéene ko yool ba it baax na mu jàng alquran ñaan yàlla nongu lim jàng te yéene ko yool ba moo xam lixlaas la moo xam yeneen aaya la wala mu jëf jëf ju baax saraxe lu am njëriñ yéene ko.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الحاضرون والحاضرات، من أيكم بتحية الإسلام، وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وكي جليد يفتيو دي غور دي جيجين دي مك دي ناو نيلن دي نيو نيوب دين نيوب الإسلام نابو ني سانت يالا جولي سي مصطفى عليه الصلاة والسلام ni len di sante ci dajé bi ñu dajé dajé diiné dajé l'islam ni dajé fatulenté ak fatuliko ak fatulé en gimbi def ali salatu wassalam dañi sun borom da ko wax ci alcorane ne ko wa dhikr fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Yow ali salatu wassalam na ngay fatulé ndax fatulé dina jariñ aji gëm aji gëm gi nga xamni tew na ci bërepp bo xamni dañuy waxtane yalla di waxtane ab yonentam di waxtane Seigne Touba na téwal sa xol fas yene lepp lo fa dégg ci lu bax nga fas ko yene roy lo fa dégg ci safaan ba nga fas ko yene moytindiko lolu dana jariñ aji gëm ji dana soxat ngëmam dana dolli ak ngibam dana dolli barkem mu melni mawdu bi nga xamni tanon ngeen ko ngir bëgg nu waxtane ko muy as-sabab wa ay'atuhum comportement ndaw ñi fi hasa samani ci jamono bi ñu ko bëgge waxtane lajon na jotaay bu guddu te yaatu ay waxtu lu bari dem na te japp moon sax ni waxtu wi dana ma fi fekk su ko defé kon ci gën jaay gatt rek dañuy fexé ba wone ay exemple ci ay ndaw yo xamni nekkon nañu fi ba joggé fi ay namo sëj ñu jox ñi ay ndaw yo xamni nekkon nañ fi as-sabab al-mutaqaddimina ben génération bu fi nekkon ba jall ñu wone seen comportement ak naka lañu melone biñu diké adina am ci ñom ño xamni al-qur'an ñoñu netali seeni comportement am ci ñom ño xamni hadith moñu netali seeni comportement am ci ñom ño xamni tarikh moñu netali seeni comportement buñu waxtane ndaw ñoñu joxe ci ñom ay nemo sa ay example lepp ndaw lo xamni xol nga ndaw ñoñe gis jikko yoy ñu wax nek ci yow su boba da nga xamni kon ndaw lu positif nga ci l'islam ndaw lu am importance nga ci l'islam ndaw lu ñu reconnaître nga ci bir l'islam wax to xamé ni waxtane nañ nak jikko yi ndaw ñoñu nga xamni ño fi jitu won muy génération bi wessu seen comportement nga xol sa bop gisulo ben jikko ci jikko yoyé amulo ben comportement ci comportement yoyé nga xamni kon yaangi bok ci ndaw ñi nga xamni dañoo négatif su baba nga daldi jubanti wat sa togaay ñu tambalé ci ndaw lu ñuy wax Ismaïl alayhi salatu wassalam sayidina Ismaïl alayhi salam ndaw la won lu sun borom jaarale ci goor gu ñuy wax Ibrahima alayhi salatu wassalam sayidina Ismaïl alayhi salam bi nga xamanteni yalla dogal na mu dik adina ba mat waxa mbane tollu ci fukki at ak nangam bayam xey woko niko sun borom digal na ma ni la na la rendi ma beggon nga xol sa rahyu da wax ma sa khalat nga xamene wax na lolu Ismaïl alayhi salam xamal bayam niko man dey gemna li sun borom wax ni wa qada rabbuka ala tahbidu ila iyyahu bil walidayni ihsanan ginaaw bu ngeen ma joxe sama haqq man yalla bu nopi
na ngeen top seen wajur gën ja rafetu topin na ngeen deggel seen wajur gën ja rafetu deggelin kon nak nangul na la li nga wax te deggal na la mom la alquran di misal ni falama balagha ma'u shahya khala ya bunay inni ara fil manami anni asbahuka fansur ma satara khala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insha Allah minas sabirin ismail alayhi salam bayam ibrahim daf ko ni yow sama ndom bi nga xamene yalla mayna la nga toll ci ati wa xambaane toll ci wara den ci soxna andak lo lepp sun borom digal nama na la rendi ay comportement bi nga xamni comportement bu positif la te ibrahima domam ji di ismail am ko ci l'islam taxna muniko bay man kat yalla dama daf mala top lo ngir ma rafetal sama digeunte ak yow kon nak nangul na la li nga ma sant defal li la sun borom digal ci man kon ibrahim alayhi salam sun borom natou nako mu wagniko natou wat domam jo xamni da toll ci buntu adina adina soxla ko yalla soxla ko bayam natou ko ci lu jëm ci yalla mu nangul bayam sun borom tabaaraku ta'ala boole len geureum bu ñarandu to toti delu wat ci benen yonent batay muy ko xamni sun borom tabaaraku ta'ala daf ko natou gis ni mi ngi bokku ci ñi nga xamni am nañu li ñi tuddé positif bu nu xolé ibrahim alayhi salam bi ko sun borom natto ngir mu rendi domam mu am fitu fas yene jëfé ndigalal borom tabaaraku ta'ala leçon bu nek amna ay dirasaat yu ci nek man nañu jang ni kon bepp borom keur bu meuna doon war nga fexé ba imposer sa njabot lepp lo xamni doctrine l'islam la war nga fexé ba imposer sa njabot lepp lo xamni doxinu l'islam la lepp lo xamni contraire diddu salik la contraire l'islam la nga téré ko sa njabot nga am fitam te baña bok ci ñinga xamni dañuy wax naan njabot gi njabotu kinara lañ da nga leen di jital top ci seen ginaaw waxtu wuñu top bo top ci seen ginaaw bañ daanu ci kambok sa wara di nga daanu fekki leen yang koy tambale ci sa njabot gi nga xamni amuñu comportement bu positif ci l'islam mo xam budé xalé li jigen ya la dañuy mésu nga tak taxaw ci ni sama kër kenn du fi méso budé xalé yi jigen ya la dañuy xéssal nga tak taxaw ni ben xalé bu jigen du fi xéssalé budé xalé yi goré tak jaaray nopp budé xalé yi joor yi nga xam dañuy tak seen tubay diko simmi ila akhirih yoy ay dirasat la yo xamni ni borom keur bu nek warna ko jange ci ibrahima waye nangul sa bayit dom ju nek warna ko jange ci ismaila alayhi salam buñu delo ci benen ndaw lo xamni mom lañ wax yahya alayhi salam sayidina yahya alayhi salam ndaw la won lo xamni amut lu mat 20 ans sun borom diñu netti ni mu nekke xale bo xamni bu positif la ci l'islam sun borom ni wa kana taqiyan wa barran bi walidayhi wa lam yakun jabbaran hasiya neena yahya alayhi salam ndaw la won lo xamni ndawlu xolam fess la akuk ragal yalla ndawlu beug yalla akub yonantam waye yemu ci ndaw la lo xamni dafa jox haqam ñaari wajurum sen haq daf leen ko jox daf leena jox warma deggal leen di top seeni ndigal di moy ndiku seeni tere muni ndaw lolu di ism yahya alayhi salam musta nek agresseur yahya alayhi salam musta nek ko xamni ni day addu kalpi nit ñi ci kaddom wala ci jëfëm wala ci doxinam wala ci melom kon dañuy gis ni amna ay dirasaat yu nek ci ndaw lolu du yahya alayhi salam yuñ ci mëna jàngé ndaw ñi war nañu fexé ba kon fessel seen xol akuk ragal yalla akuk bëgg yalla waye fessel seen xol akuk top yalla akuk yonentam waye di rafetal jëm ci seen ñaari wajur luñ leen digal ñu def luñ leen téré ñu ba kasalika buñu rëndu waté ci benen association buñu tuddé association sokkali sa gox muy ashabu kahfi ben association la bo xamni bu mu juddo ba nga xamanteni amna récipicé bu bayiko ci doctrine sun borom tabaaraku ta'ala ashabu kahfi dañu juddo ci men rew mo xamni président ba fa nek doctrine bi muy doxal bokut ak dox doctrine sun borom rabbi situ ala ndax président boba
reconnaîtrul yalla président boba laïcité lay doxal mu am nak ben association bu judd ci gox ba ñu di len tudde ashabu kahfi bi nga xamanteni président ba wote na men ndaje ben ensemble ñu dajé mu ni dama bëggoon dëkk bi wala gox bi bëggatuma ku fi wax mbirum sun borom mi nga xamni mo bind ci mom yalla joju ngeen di wax naan ku existe la ne existe pas mu wax ni mom bour bobu di président bobu wax association bobu ni len bëggatuma dégg kenn ku wax doctrine yalla mi nga xamni mo no bind ci mom nu bi lol amé association bobu dal len di jaral taxaw ci kanamu président bi dal di riposte xamal ko niko ñun suñu dundu yalla lañ ko jox suñu borom lañuy top ay ndigalam di moy suñu ay tarem suñu association bi fañuy jëk tambalé moy liñuy tuddé makarimul akhlaq makarimul akhlaq munta am ta al iman billahi haqqan amul ñu né association sukkali sa gox dañu gis ni bo bëggé ni gox bi dang koy xuk dang koy sukkali ci walu développement féké ni kër yu rafet la wala ay hôpital wala nga bëgg ko sukkali ci poste bu dis té fekk défarulo makarimul akhlaqi bu nuppi muy li ñi tuddé valeur nga xamni doom adama bi mu fexé ba jikom yi fexé ba gox bi kenn ku nekk yara sa def lo xamni l'islam téré nako bu day xalal bu jigen bi muni man day mangi bok ci association sokkol sa gox gemna yalla ngëm go xamni du man may jëk sol jumbux awur ci koñ bi fassuma ko yene du mako fi mujjé sol du man ma fi jëk wote ngentel dom ju juddul ci yoon lolu sama xel xalatuko bu day xalal bu goor bi association sokkol sa gox mu fass yene ni man day bok na ci lima bëgg sokkolé gox bi moy dina fexé ba gox bi agresseur dootu fi am dana fexé ba gox bi violé dootu fi am dana fexé ba gox bi sacc dootu fi am dina fexé ba gox bi ben xalé bu goor dootu fi tak jaaram nopp dana fexé ba gox bi li yalla santane lepp muy doctrine sun borom tabaaraku ta'ala dana ko jëmbat ci gox bi non la ashabul kahfi defoon ba nga xamanteni taxaw nañ ci kanamu bour bo xamni gëmul doctrine yalla te ñom doctrine sun borom tabaaraku ta'ala rek lañu gëm ñu taxaw ni nak ñom doctrine yalla lañu taxawal ci kawsu alquran dañu ko netti yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ni yow sun borom ni yow yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dana la netti ben association buñu tuddé ashabul kahfi mbolo lañ mu takuto won ño xamni seen lim manki won na fuk sun borom niko nahnu naqsu alayka nab'ahum bil haqq innahum firidum amanu bi rabbihim wasidnahum hudan wa rabatna ala qulubihim izghalu isqamu fa khalu rabbuna allah rabbus samawati wal ardi suratul kahfi muniko yow muhammad dana la netti ben xissa muna muniko amna ben association bu fo xamni ni dañ fe nekkon ñu di len tudde association sokkali sa gox muy ashabu kahfi mbolo lañ mo xamni xale lañ yo xamni dañu ni ñoket taxaw ci kanamu bur bi ni ñun yalla ay suñu borom ay ndigeelam lañu top ay terem duñ ca jaar bur bi ni len kon dana len fagaagal muni man yalla ma dolli len jom tak seenu fit ba ñeme taxaw riposte ci kanamu bur bi ñu taxaw ci kanam bur bi ni bur bi rabbuna rabbus samawati wal ardi ñun ben bur dong lañ gëm doctrinam moy sun borom mi nga xani mo bind asman bind suuf te moy rabbul isti wa jalla jalaluhu mom dong lañ gëm doctrinam waye gëmuñu doctrinu laïcité gëmuñu doctrinu molière bi lolu amé bur ba dal di jëk fas yene leena sakal pexé mu jaral leen gaddaaya gox bobu ñu dekkon dal di dem sañ ci ben gox bu ñu tuddé kahfi motax sun borom tudde len ashabul kahfi kon dañu gis ni ay ndaw ak ñono yo xamni ashabab ni ben generation bo xamni generation bu gem seen bop lañ won generation bu wolu seen bop lañ won waye generation bu tege ci alal kitab wa sunna fexé nañ ba li ñu tudde makarimul akhlaq muy jikko yi nga xamni moy développement bi gëna reuy muy jikko yu rafet yi ñu def ko ci seen gox def ko ci mboro mi nga xamni ñom lañ andulon te ñom bo xolé association bobu le seenu lim manki na fuk kasalika buñu randu to tuti ci lenen ndaw lo xamni momit
tarikh mono ko netti yele nañ ci Muaz ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu muni misal ni amul ben association bo xamni yowmal khiyam dañu dekk ci kanamu yalla amul ben sones amul ben khalal amul ben sabab bo xamni dana dekk euleuk taxaw ci kanamu yalla djego ben djego ndara du yalla dana ko poser djuroomi question niko bala sa tanki bi fekk morom ji nang ma répondre ci question yoyele motax Muaz ibn Jabal ni yonentou bi ali salatu wassalam neena la tasulu qaddama abdin yawmal khiyamati ata yasalu an arba'i khisal an umrihi fima afna wa an sababihi fima abla wa an malihi min ayna wa fima anfaqahu wa an ilmihi ma sa amila fihi neena amul ben association buy dekk yawmal khiyam amul men ben generation ben halal bu goor buy dekk yawmal khiyam ndare du yalla dana ko poser question niko yow diw sa tank chamoñ bi bala fekk ci bu nday jor bi ma ngi lay laaj ñent question nak ma ci tontu niko yan la muniko sa dundu gi man yalla malako abalon dundu gogo foko dépasser ci lan nga jéxal sa dundu bankal sa baram ndaw gi mala joxone nga am katan bu la nexé ni brit def lula neex ma may la nga am katan ndaw gogu mala abalon ci loko jéxalé nan nga def ba sax ndaw jéx ni ñaar ma ngi lay laaj alal ji mala denkon alal ji foko noko amé wa biñ ko amé bu nuppi foko dépasser ma ngi lay laaj xam xam bima la denkon nga waron ci suqali sa gox alal ji ma denk lako nga waron ci suqali sa gox alal joju ak xam xam bobu mala joxone foko dépasser sallallahu alayhi wasallam neena amul ben association amul ben sabab amul ben khalal bo xamne dana dekk yowmal khiyam amul ben jaam buy dekk ci bamelam jiego ñaari jiego lool ni sun borom dana ko poser question ñent yi mu répondre ben bu répondre bu nuppi ah bu awlayam jubé mu bokk ci way taxéña bu fekkene lay wujubul nak wal iyas billahi safan ba mo ci top ñu jël ci kuñu wax ibnu abbas radiyallahu ta'ala anhu muni dafa am ben association yu ndaw yu ñewon ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ben khalal ni ngi tolé ci jamono yi sababam mu ñewu ni di waxtaan ak yonnati bi neena yonnati bi diko war xam ngeen yonnati yep alayhi wasallam seen jikko mo doon warate jamono bu nek dañuy war nit ñi di len ye di len dello ci yalla tabaaraku ta'ala neena ndaw lolu ñew nak tok di waxtaan ak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam alayhi wasallam nak diko war neena sallallahu alayhi wasallam denk ko juroomi mbir muniko akhtanim khamsan qabla khamsin sababaka habla haramika wa shihataka khabla sukhlika wa ghinaka khabla faqrika wa farahaka khabla sukhlika wa ayataka khabla mautik neena sallallahu alayhi wasallam dafa tog ak ndawli ba yag niko ya khulam yow khalal bi yow mi tollu ci dig dole am nga juromi occasion yo xamni na nga ci profiter bala juromi occasion yi ci top di dik muy ndax yenen juromi occasion yi ci top do to man dara ko juromi occasion yan la muniko ma ngi lay denk rik way na nga profiter ci sa jamono yi ndaw jamono yi sabab jamono yi sones da nga ci gor gorlu defal ci yalla lu am njariñ lo xamni bu ëllëgé dang ko fa fekk muniko ndax ndaw lo gis ak magatan koy dakk ci dana ko massa jot muniko ma ngi lay denk jamono bi la yalla maye wiruk yaram na nga profiter ci wiruk yaram gog nga exploiter ko ci lu neex yalla ko yonentam muniko ndax wiruk yaram limuy neex neex wéré di nga top ci ginaawam te dana ko massa jot ma ngi lay denk wërseug bi la yalla jox wërseug wowo na nga fexé ba dépasser ko ci lu neex yalla ak yonentam muniko ndax wërseug wo gis lu mu bari bari ñakang koy dakk dana ko massa jot ma ngi lay denk rik way jamono bi nga xamé ni am nga temps liñu tuddé al faraq jamono bi nga amé jot am temps sa jot gogulé nang ko dépasser ci lo xamné dana la may ngeureumal yalla ëlëk ndax am jot go gis ñak jot ma nga ci wét ga te dana ko massa jot da fexé bo amé temps bobu nga bañ ko dépasser ci digënté football ak lambak musique ila akhirih nga xamni temps bobu dang koy sacrifier ci lu neex yalla ak yonentam ali salatu wasalam muni soko deful temps bobu le dana massa jeex bu ko defé ñak jot ñew la nga mënon duto ko man ma ngi lay denk rik way jamono bi nga xamanteni ni yalla mayna la ak dundu dund ak ni mu nexé
sa dund gogo bu ko sank mukk ci lu neexul yalla na nga fexé ba dund gi nga defal ci yalla lo xamni ëlëk bo dajje ak mom dana la gëreum xam ngeen ni temps dafa nek lu cher imam shafi'i day wax nan al waqtu ka sayfi in lam taqat wa qata'ak gis ngeen anglais yi dañuy wax nan temps munin seigne touba ni len li ngeen wax kay amna lu ko gën sax ndax anglais yi dañ ni temps khalis la seigne touba ni len temps mo gën khalis temps wurus la motax seigne touba ni li annakul nafas min rajuli jawaratun nafisatun lam tanjali seigne touba ni len temps mo gëna fort khalis waye temps wurus la wurus bi nga xane bo soxla khalis mom nga yobbu ci banque bi ñu lebal la khalis seigne touba ni len temps wurus la muni nak boko xame ba xam importance temps ding ko dépasser ci anam bo xamni ëlëk da nga ci mëna jënd étage ye gëna reuy pala ye gëna reuy ci digg aljana muy jannatul firdausi radiyallahu ta'ala anhu kasalika buñu dello ci benen hadith bo xamni abi urayra moko solo radiyallahu ta'ala anhu muni bok na ci li yalla wajale ndaw lu jox bopam yalla ëlëk yowmal khiyam muni amna juroom ño xamni yalla dana len keral bis ba nga xamé ni ker du am moy bis penci ba nga xamni nit ak jinne ak malaaka dañu tew sun borom fang doom adamay bañu nek fukki kurel ak ñaar mu fang jinne yi wër doom adamay bañu nek fukki kurel ak ñaar mu fang malaaka yi wër jinne yi bañu nek fukki kurel ak ñaar sun borom wacce jant bi ba nga xamni digënta jant bi ak bopi doom adamay xassab lay doon nga xamni bo defé ni sa bara mudé ci sa digg bop talal sa baram bu guddu bilé day téga ci jant bi su ko defé yuruk doom adamay jant bi dana tang tangay wo xamni yuruk doom adamay day bax ba melni ci lu wañax kenn ku nek di xoos ci sa ñaqku bakkar bis bobé nga xamni kër du am sallallahu alayhi wasallam néna ndaw li nga xamni dafa jox bopam yalla bu ëllegé yowmal khiyam man ma koy kéral ci bis bobé nga xamni kër du am mu tuddu ci juroom ñaar motax abi urayra mi netti hadith bi ali sallatu wasallam neena sab'atun yasilluhumullahu fi sillihi yawma la silla ila sillahu imam adilun wa shabab muni wa shababun nasa'a fi ibadatillah tabaarak wa ta'ala naka nonu wa rajulun qalbuhu mu'allaqa ila almasjid wa rajulani tahaba fi llahi ittamaha alayhi wa tafrihan alayhi ila akhir alhadith muni mom abi urayra sallallahu alaihi wasallam neena jurom ñaara ngi ni ño xamni man yalla dana len keral bis ba nga xamni ker du am muniko ci jëk moy njit lu mandu mo xam da nga nek president association bi wala da nga nek president rew mi wala da nga nek chef de quartier bi nga xamni ya yilif gox bi wala da nga nek njital jakka ji wala da nga nek njital mbolo mi njital daire bi muni lepp njit lu mandu ca lañ ko denk bu ëllegé yowmal khiyam ba nga xamé ni kër du am man yalla dana ko kéral mu tek ca nak bam tuddé njit lu mandu mu tek ca ndaw lo xamni néna ak dundam ming ko jéxal ci jaamu yalla ci jamono yi ndawam muni as-sabab nasa'a fi ibadatillah moy ndaw lo xamni dundam jëpp da ko dépasser ci jaamu sun borom tabaarak wa ta'ala ta baña bok ci ñi nga xamni ay ndaw lañ yo xamni dañu négatif nan man duma gawa jaamu yalla damay xaar ba nek mak ndax ndaw luy gawa jaamu yalla day gawa de ndaw luy jaamu yalla day gawa de ndaw lu juddu jaamogul yalla sax yalla da koy ray waxuma kon ndaw luy jaamu yalla kon nak ndaw luy jaamu yalla day gawa de du awlay sallallahu alayhi wasallam neena bokku na ci ki yalla di keral ëlëk bis penc ba nga xamni ker amul gulul kerok sun borom tabaaraku ta'ala neena bu kero ge ndaw lolu nga xamni mom bokul ci ndaw ñi nga xamni dañu nek ci negatif ay ci ndaw positif lañ bok te moy ndaw li nga xam da judd jox bopam borom tabaaraku ta'ala neena bu kero ge sun borom dana ko keral ci bis ba nga xamni ker du am mune ak waajo xamni xolam bi jamono bu nek ming ko acc rek ci jakka ja bu julle suba xala mang ci bu tisbar jotté bam delu ci jakka ji bu julle tisbar xala mang ci takusan jot bam delu ci jakka ji bu julle takusan xala mang ci timis jot bam delu ci jakka ji bu julle timis xala mang ci geejot bam delu ci jakka ji neena ndaw lolou nga xamni wala waajo nga xamni dafa acc xolam ci jakkay sun borom ci tabaaraku ta'ala neena bis ba nga xamé ni kër du am man yalla dina ko kéral kasalika muni ak ñaar ño xamni dañoo soppante ci yalla waxtu ñu dajé yalla tax ñu dajé bu ñu tékkaliko ci yalla lañu tékkaliko ñaar ño xamni dañoo soppante ngir yalla ngeen gi minna sallallahu alayhi wasallam neena yowmal khiyam da gis ño xamni dañuy dekk ci seen bammel sun borom saxal leni laf rek ñu dal di naw dugg aljana buñu deme fekk fa malaika yo malaika ni ah way yeen bis penc ba da jeexa ñu ni luy bis penc ñu ni ah dañoo pesse jëfi jam ñi banu ñu ni luy lolu lepp luñ leen lacc xew xew bis penc rek masailul yowmal khiyam xamuñu ci dara malaika yi di leen ñe
ew way ndaw yeen way yeen ana lan ngeen doon jeffe bi ngeen nekké adina ba sun borom may len dara ji jutal ni ñu na ñun bañ nekké adina dañoo soppanti won ngir jëmi sun borom rabbi si tuala sallallahu alayhi wasallam ni ñaar ñooñu ëlëk bis ba nga xamé ni kër du am gudul kërok sun borom tabaaraku ta'ala dana leen kéral légui nak buñu xolé sunu jamono bi dirasaat yiñ ci mëna jëlé moy légui ñaar ñoo gis ñu and bis nees leen boole ñaar ñoo gis ñu and rek bis nees leen boole bu bis nees bi jaxé rek ñu dal di takaliko jëkër ak jabar légui bis nees leen di boole waxtu bis nees jaxé ñu takaliko xarit ak xarit légui bis nees leen di boole yalla taxatul bu bis nees jaxé ñu dal di takaliko association yi business len di bolé bu business bi jexé ñu dal di takaliko ila akhirih waya tahaba fillah tabaarak wa ta'ala mom bu ko nit ki defé xamné day and ak yow ci lu neub ak ci lu feñ yalla len di bolé yalla len di takalé naka nonu mu ne ak wa jo xamni jigen jo xamni ba bok ci li ñu tudde yahburay jigen ji bok ci askan wu reey ta taru doyab taru wola ci bopam wet ak yow wola ci bopam ngane ko inni akhafu la man dama ragal yalla man duma moy muk neena wajoju nga xamni jigen wonako ci bopam di borom tar mu won ko gannaaw ni ko dama ragal yalla neena koku eulek yowmal khiyam bis ba nga xameni sun borom tabaaraku ta'ala dana keral nga xam bis ba nga xani ker du fa am wajoju dana ca bok naka nonu warajulun tazaddaqa bi sadaqatin muni ak wajo xamni ni day saraxe te buy saraxé loxam nday joram bi limuy joxé loxam chamoñ bi duko gis néna koku bok nak ñi nga xamni bu ëllégé yowmal khiyam sun borom tabaaraku ta'ala dana ko kéral bis ba nga xamni kër du am muné ka salik ak waajo xamni ni da tok ci wiit mom rek ba yag mu xalaat digëm ak boromam ni yëkkat joy ba ay rang woñam di turu ngir yaras sun borom tabaaraku ta'ala néna koku bis boba ëllëk nga xamni kër du am kudul kërok sun borom dana ko kéral kon juroom ñaar ñooñu moy ndaw ñi nga xamni yalla dina leen kérak moy jamm ñi nga xamni yalla dina leen kérak ëlëk yowmal khiyam ci bis penc ba mutafakhun alayhi motax sallallahu alayhi wasallam orienté ndaw ñi wan leen comportement biñ wara am as-sabab wa ayatuhum sallallahu alayhi wasallam dafa orienté ndaw ñi ni leen comportement bu mel ni la ndaw wara am comportement bu mel nan muni yeen ndaw ñi man ki yalla yoni ma ngi leen di denk muy ndax man xamna dereti ndaw sa bu yengo bu ci ragal yalla andul man na def lu neexul yalla muni kon ma ngi leen di denk yeen ndaw ñi ku ci dem ba mesure bala sa dereti yengu ba ngay am dom jo xamni ni manesu la tuddu bayam ma ngi lay denk na nga dem denci ji bo amé lo denci ñen ka yow ki yalla yoni man awuma dara awuma luma dencé muni kon nak ma ngi lay jox ben jumtukaay bo xamni boko defé du yag mukk ba nga indi ci gox bi kuñ xamul bayam awa non nan la muni ko saxawal koor motax sallallahu alayhi wasallam ni ci hadith bo xamni gën gi mi def sallallahu alayhi wasallam moko netali te jëlé ko ci abdullah ibn mas'ud muni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa massa dajale ndaw ñi ni len ya mahsara sabab man istata'a minkumul ba'a falyatasawwaj wa man lam yastati fa alayhi bisawmi fa innahu lahu wija'a ye ndawñi ma ngi len di denk bu ngeen tollo ci jamono yi denc na ngeen denc bu ngeen demé ba amulen lu ngeen dencé denk na len na ngeen saxo koor ngir sam seen deret na ngeen saxo koor ngir sam seen ragal yalla na ngeen saxo koor ngir sam seen bop kon dañu gis ni ay ndaw ngi nonu yo xamni sallallahu alayhi wasallam orienté na len li ñi tuddé ragal yalla tabbi ci seen xol ragal yalla waxtu tabbé ci xolum nit ki makarimi akhlaq da koy daldi gané ci muy jikoy rafet yi sa bu la gané ci da ngay nekk ndaw lo xamni ndaw lu positif ngay doon ndaw lu positif ngay doon buñu delu waté jël na mo sa ci alquran muy référence lenen ndaw lo xamni alquran dañu ko netti di bu nekké ci ab goxam nam fa ragalé won yalla ak nam nekké won ci la ko war ñu diko wax yusuf alayhi salam sayyidina yusuf alayhi salam ndaw la won lo xamni 20 ans et quelques rek la am wala lu ko manki waye nak muy dundu ci bir palais président la république nga xamni dara du fi jeex xamni palais bi
amna opportunité mana am alal juko neex amna opportunité mana am muallaqa ci kuko neex amna opportunité ngir mana jaxaso kuko neex ci bir palais bi mana collaborer ak kuko neex ci bir palais bi waye nak xam gu mu xam bopam taxna mu gem doctrine sun borom tabaaraku ta'ala ba nangula wessu liko yalla sant subhanahu wa ta'ala waye nak ci tar bu ko yalla binde ak jikko yi ne ci mom yu rafet ak jom ji ne ci mom ak fayda ji ne ci mom taxna la première dame am ci mom choxyal ba beug wet ak mom bi lolu amé la première dame woko mu fekk ko ci djuroom ñaarelu neeg la première dame te djuroom ñaari porte niko legi ma beggona wet ak yow ci blal sidina yusuf alayhi salam niko inna lillahi wa inna ilayhi rajiun yow xana xamoni president la republique moy sama kilifa te man duma war sama kilifa xana xamoni yow sa borom keur moy sama serigne may bëkk neegam te man duma war sama serigne xana xamoni yow sa borom keur moy sama directeur société te man duma war sama directeur de société alcorane bi ñuko netti borom tabaarak wa ta'ala ni wa rawadat ulati wa huwa fi baytiha an nafsihi wa ghalaqat al abwab wa ghala hayta lak ghala mahzala innahu rabbi ahsana maswaya innahu la yuflihu adh-dhalimun wa laqad amad bihi wa amma biha wa lawla an ra'a qur'an rabbihi sun borom tekteni kasalika linasif anhu su'a wal fahsha yusuf alayhi salam bi nga xamene la première dame wonako ci bopam ngir mu wet ak mom mu xamal ko ni ko man dama ragal sun borom tayit yow sa borom keur moy sama president te duma ko war gannaaw mukk sa borom keur moy sama serigne ci mom la jeblu te duma ko war gannaaw mukk kon nak lolou xalatumako lolu amé la première dame simniku ba mel nako ndayam juri won niko heyta lak wadjal ñewna ci sa kaw ñom ñaar ñu daldi ñeekelante buntu bi yusuf alayhi salam jekk ko ci buntu ba dajji jall ubbi benen jall ba ca la dernière porte biñu accé tombe ak sustu président bi audience bi mu amone jeex muy delu ci wat ngir noppulu ci salam yam ci mbir mi la première dame dal di tacchu ne ko gis nga ko ni de buñ la ko waxul won do ko buñ la ko waxon do ko gem en tant que ko xamni yow yaay président yemo ca nga indi ko ci palais bi def ko mu nek sa aide de camp yemo ca nga diko denk ay milliards sa confiance yep mom ko jox amut lenn lu muy def xana di la gannaaw ci sa soxna yusuf bëgg dof waye yalla mi nga xamni lu mbir leunt leunt man nako atté comme la première dame amna ben aide de camp président bo xamni mok la première dame ay domi badjan lañ muniko problème bi lu yomb resoudre la muniko niñ koy resoudre muniko lañ wo yusuf mu ñew rek ñu vérifier yéré mi mu sol bu fekkentani gis nañu yéré yi mu fourwasé ci kanam ñu xamni yusuf mo itté wo la première dame di riposter waye buñu xolé yéré yi fourwasé ci gannaaw ñu xamni kon la première dame mo yitté wo yusuf di reporter bañu xolé mbir ma rek yéré yi fourwasé bi dal di fété gannaaw bour bi nak xamatu numuy def muné dal femme bi légui bay bo nga jëlal rek dal bay bo bayyi nonu ni yusuf amul problème bay bo dem yan dirasat lañ ci mëna jàngé modi nit du wor ndax wor sa boko defé gis nga yusuf sax sun borom net lañ ci alcorane ni innahu la yuflihu adh-dhalimun wor kat du taxé mukk la sun borom wax waxtu waxamé ni nit ki dafa tukki denk la gannaawam kërëm nga diko gannaaw bu boba war nga trahir nga waxtu xamé ni nek nga ci sa kër sëriñ mu am ay soxnaam yu ndaw yo xamni bala ñuko gis dana yag lool nga ne ci biir kër gi di bëkk neegu kër gi ñu am ci ñom ñu la xémem dawal bu su tubay xoti dawal ba sa tubay xoti
xam nga histoire se répète bu ñu xolé da ñu gis bëkk neeg bo xamni yu mel nonu day am xew ci kër kilifa rek ñu xey rek tumal ko niko xamni soxna kilifa rek xey niko sama or bëpp ya ko sacc ya quelque chose su ko défé ay di buri sara ko salé ki nekk bitim rew dink la gannaawam kërëm da diko gannaaw kërëm ba leneen xew ci yoy la yusuf alayhi salam don daw diko moytandiku kon ben xalé la ngi nonu bo xamni amul 30 ans la première dame woko ci bopam nga xamni bu ko nangulon man na dem ba yilif palais bi waye ak ragal yallaam ak positif gum positif ci l'islam nga xamni bokul ci jeunesse bi nga xamni dañoo négatif taxna muniko duma ko def muk bu don sun jamono ji xalé li jigen yi liñ wax xalé yi gor yi yaay bañ may nangu yaay bañ may nangu su ko defé bakkar fess del gox bi te gox mom li fiek ma ngay am bakkar développement meunta am kasalika buñu randu waté touti dem séti benen xalel bo xamné xalé bu positif la ci l'islam nga xamné 17 ans la am fa jang alcorane ba wacc mu jang alcorane ba wacc jang téré yi nga xamné ño nek ci goxam ba téré yoyé jeex mu laxas ndigam ni lay jangi bu don sun jamono bi nga nan dafa laxas ndigam ni ma ngi dem mourotani wuti xam xam yalla dogal bo démé ci ulama wu khissa dañ koy tuddé saibu tufat manam borom pomba saibu tufat borom pomba lutax ñu tuddé ko borom pom bi modi bi mu jangé ci goxam ba xam xam bi nek ci goxam yépp mu xam ko mu laxas ni mi ngi jangi bi mu démé ba génn dëkk bi fekk mi ngi koor koor ngat nga yalla dogal mu dem ba ca yoon wa dog jot mu bëgg lu mu dogé gisut luddul tol bi nga xamni moy tolu fruit bi mu dal di ci wit ben pom dogé ko lek xaj bi sanni xaj bi mu julé timis bané ñaadam ñaari jéggo am ay alquran bu rot ci xolam muy sumala tus aluna yawma isin anin nahim mu ni ret taxaw dal ni mënatuma dem légi fi lay fanan ba suba ba borom tol bi ñew ma baloko bam bal ma soga dem mu dal di fanan asman set surga yi ñew ni ana borom tol bi ni ko borom tol ba nga ci dëkk ba bo démé ci dëkk ba kër sangam fa la dëkk mu solo dalam waxu ba ci dëkk ba ñewé ni diw lay laaj ni ko ma ngi ni ni ko man day ndok dama dal modi dama bayiko ci association suqli sa gox doon wuti xam xam ma ñewé ba tolok sa tol dog jot ma te dama koron koru ngat nga ma wott ci ben doomu pom dogé ko ma jégo ñaari jégo aya bi rot ci sama xol muy sumalatus aluna yawma isin anin nahim ma bëgg nga jéggal ma ngir yalla sun borom dani amul ben jaam bo xamni li nga xiwlo fi ci adina yawmal khiyam da la jot te lajuma la mbollem lo ma sa xiwlo ci adina de a a z kafe ngon sangam ci bis sangam bang koy nan kafe goge fu bayiko ak noka nané bi xamné nak ay bi rot na ci xolam borom tol bobu nak bimu ñewé ne ko yow day ya bëgg lu tigo deug deug ya bëgg lu tigo ma ball yow kay nañ xaar ba yowmal khiyam rek mi li jënd suñu mbir ne ko lool kay xalaatuma ko mukk ci adina ah noy def duma la bal mu ne ko kon legi nañ xayma sama dund gi ci 40 ans 20 ans yépp ma dess fi di la liggeyal fu 20 ans yi jeexé te diewuma nga jéggal ma dem mu ne ko yalla téré yow ya bëgg lu yomb loolu mënuma ko ah waaw kon legi nañ xayma sama dund gi ci 40 ans legi 40 ans yépp ma ne fi di la liggeyal mu ne ko loy duma ko man mu ne kon na fi dess di la liggeyal ba faatu nga jéggal ma mu ne ko loy duma ko man mu ne ko len dal man nako moy dama fe am sama dom ju jigen jo xamni ñent mbir mi ngi ci mom moy da teux gumba lu soko nango denci may la ko te jéggal mu ne ko lolu mom kawtef la man ma ngi juk bayiko ci association soxoli sa gox di sako ji xam xam ñew ba fi nga may mako xamni mënta dox mënta wax mënta gis mënta deg waye lol day limuy tis tis mo gëna sedd yowmal khiyam sun borom laaj ma pom bobu fuma ko amé ak numu ko amé kon nak nanguna li nga wax ñu dal di koy may xalel bi ñu ko mayé xalel bi
ginaaw takusan timis jot borom keur gi ni ko neeg be ngay gis fala sa soxna ne ni ñaadam ba taxaw ci buntu neeg bi ni assalamu alaykum deg kaddu jigen lu ne ko wa alaykum assalam wa rahmatullah ni ko samih li balma dama jaawale neeg yi mu ne ko ah jaawale wo de axel mu ne ko ah kay ndax man kiñ ma may man ta wax du gis du deg du dox mu ne ko waw sama baye da la tax ñewal ma tekki la tax yi ni bismillah mu ñew mu ne ko gis nga man ni la sama baye may waye bo gisé mu ne la dama gumba moy kérok ma juddé ba fi ma mesurer am borom kër sa beut bi musta khol lu haram bo gisé mu ne la dama tax kérok ma juddé ba fi ma tok di wax ak yow musuma déglu musique musuma dégg tatchu len mu rir musuma dégg arwatam bi mi xagn ma ci sa nobbi musuko dégg bo gisé mu ne la dama lu sa lamiñ wi musta wax lu haram bo gisé mu ne la dama lafañ sa tanki bi musta dem ndayele sa tanki bi musta dem fu yalla téré ba fi ma mesure wara am borom kër motax sama baye ni la dama tax gumba lu ñaar ñoñe bañ leen mayé ñom ñaar guddi goga ñu and wét ci lal ndaw soosé ñom ñaar ñoñe ño jur kenn ci borom ñent ngir yi nga xamné ño ngank l'islam ñu diko wax Abu Hanifa radiyallahu ta'ala anhu kon buñu dello ci alquran dañi wal baladu tayyib yakhruju nabatu bi ismi rabbih jigen ju goré jigen ju mom tankam jigen ju sam bopam moy jur waliw moy jur alim moy jur borom xam xam kon ndaw lolu ndawlu positif la ci l'islam ngir ñu roy ko lepp ndaw lo xamni gis nga ni jikko yu mel nonu mi ngi ci yow rek xamal ni positif nga ci l'islam waye jikko yu safano yi bu nekké ci yow nak xamal ni ku négatif nga baye bo nga fexé positif ko salika buñu delu waté ci yeneeni ndaw yo xamni sallallahu alayhi wasallam de leena téla responsabiliser leena téla jox seeni responsable ba nga xamni ngir ñu xam ndax ndaw bo bëggé mu téla am jëm dang koy téla jox masuliya dang koy téla jox responsable bu ko défé responsable bobu nga koy jox dana tax mu am jëm lo tax sallallahu alayhi wasallam téla jox ndaw ñi masuliya ci l'islam nañ tambalé ci ndaw lu ñu wax mushab ibn umayra bi nga xamé ni sallallahu alayhi wasallam gadda yegul wara ñew madina ñu diko wax yasriba mushab boba fanweri atam manki na tuti waye mom la sallallahu alayhi wasallam jik ko nomé mu nek ambassadeur l'islam ci madinatul munawwara mu yasriba le gëna graw nak moy sallallahu alayhi wasallam da ko yabal ci digënté ñaari parti muy parti PS ak PDS moy parti bi ñu tuddé al haws wal khasraj ci madinatul munawwara parti PDS ak PS mom la yalla yabal mom la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam yabal ndaw lo xamni 30 ans manki na ñi diko wax Mushab ibn Umayra mu ñew wara régler ñaari clan yo yi nga xamni ño nek ci réew ma diko lembé nga xamni bu PDS organiser sien meeting wa PS ñew toj ko ko xeer tas meeting ba ko xeer wa PDS organiser sien meeting wa PS ñew tas meeting ba ko xeer sallallahu alayhi wasallam ni ko demal nga representer fa l'islam nga resoudre problème bobule ba ñom ñaar ñu ni nu tok bolé seen bop nek ben bi lolu amé Mushab ibn Umayra ñew Madinatul Munawwara nek fa ambassadeur bi nga xamni mo na resoudre problème bi xew ci digënté ñoñu le ba ñu ko fi yonent bi alayhi salatu wasallam fekke nga gis ni kon masuliyé bobu ñu ko jox bi mu ñewé assimé nako ba régler situation bi ba sallallahu alayhi wasallam fekk ko fa alayhi salatu wasallam kasalek buñu ran do tuti ñu demat ci leneen ndaw lo xamne lu positif la ci l'islam ñu diko tuddé Uzama ibn Zayd ibn Arish radiyallahu ta'ala anhuma Uzama fukki at ak juroom ñaar la am di ndaw lo xamni sun borom tabaaraku ta'ala dafa jaar la ci loxo yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mu teel ko jox masuliyé muy responsable muy jité loko ben armée nomé ko mu nek ki nga xamni mo nek chefu armée bi nga xamné ño wara dem xareji mom 27 ans rek la am amna ay moromi bayam ak moromi mamam yu fi né ño xamné amnañ 40 ans bala 45 ans muy Ababakar mi ngi ci biir armée bi Omar mi ngi ci biir armée bi naka nonu sahaba yu mag yépp ñi bokk ci ansar yoon yi ak muhajirone ñom ñepp ñi ngi ci biir armée bi
ba ci ki nga xamni moy Abu Ubaida Abu Ubaida ibn Jarrah mi ngi ci bir armée bi waye ñom ñep ño mak Usama waye Usama mi am 27 ans mom la sallallahu alayhi wasallam def mu nek chefu armée bi nga xamni moy joxe ndigal yi ñuy def moy téré ñuy bayyi baba Usama khalel bu tuti la waye gis nga masoulé bi nek ci mom jom di nek ci mom intellectuel bi nek ci mom ba tax sallallahu alayhi wasallam tan ko sallallahu alayhi wasallam critère yim dan sukkandiku dawul sukkandiku ci critèreu diwa mak diw mom critère yim dan sukkandiku mom yonent bi sallallahu alayhi wasallam moy ku gëna compétent sallallahu alayhi wasallam mom ku gëna compétent rek lay xol même bo nekké xalel te gëna compétent yit ñom rek lay xol na koy fa di misal fa am xalel bu tuti bu toll ci ay juroom ñetti at yoyu yu ne ci daara ja mu mokal alquran fa téla mokal alquran légui xalé yi ku mujjé ñew ci daara ja té fété ko mak nga xani ñen ñi am nañ ay juroom ñent ak ñen ñi fukki at doga ñew ci daara ja bu ngone bañuy jël bind dañ koy wo kenn ku nekk wo ko niko kay jox ma bind nga xani moy joggé fam nekk ñew jox la bind déllu wat place am toga doga jang bindam benn bis ma wo ko maniko waw lutax ngay jog di fekk ñe di len jox bind mu wax ñom ñoma woni na len jox bind maniko dedet ñom doonatuñu ay mak ci sa kanam yow yaay seen mak yow mi mokal alquran togal sa place ñom ñi déplacer wu di ñew nga di len jox bind ko la woti lankal waye gis nga masuliyé bobu muy responsable bobu bima ko ko joxe fi saase rek la yegni mom amna lu ne ci mom jantu so xalel yi woko niko kay dox ñu bind mu niko bëgg bind ñewal fi ku bëgg bind rek ñewal fi ñu niko yow amna lu la señ bi wax de sallallahu alayhi wasallam non la melone da don teela jox xalé yi masuliya bo xolé xalé bi mu am competent wu nga war ko jox masuliya dang koy jox masuliya muy responsable ba nga xamné dana yek bopam xamni mom dara la amna lu mu representer nek na xalel bu goor bo xamné ku positif la ci l'islam muy ben lotax Usama kon mo jité won armée bobu ka salika buñu delu waté batay ci histoire dañu gis ni ki nga xamné moy Zayd ibn Thabit radiyallahu ta'ala anhu momit xal la bo xamni biko sayidina abubakar sadiq di nomé mu nek directeur commission bi nga xamni ño wara dajalé alquran momit tamit boba amagul 20 ans wala 20 ans day doga mat waye critère yi nga xamni mom la abubakar sukkandiku ba nomé ko moy ba ci jëk daniko innaka rajulun dha'bun aqilun wa kunta taktubul wahyu li rasulillahi sallallahu alayhi wasallam critère yima sukkandiku ba nomé la nga nek directeur commission bi nga xamné ño wara dajalé alcorane té ngay xalal bu ndaw say moromi bay nek ci ak say moromi mam fima sukkandiku ba def ko moy critère yi moy ba ci jëk moy xalal nga yemo ci xalé bu intelligent nga xalé bu am xel nga yemo ci bokkon nga ci xalé yi nga xamné sallallahu alayhi wasallam joxon na la masoulié bu tolni bu wax yu bi wacce mën la bindiko bokkon nga ci ñi doon bindal yonent bi wax yu mu ni fofu la sukkandiku ba def la ngay directeur commission bi nga xamni ño wara dajal alquran kon bokk na ci dirasat yi moy xalal yi ci hadith bobu sayidina bukhari innako bokk na ci xalal yi ñu xol seen bop buñu amé reference yu tal ni asbabul mutaqaddimina muy generation bi jitu won ñu gis ni ñom seen masuliyya dañ ko téloona jël muy seen responsable seen ñu téla assimé seen responsable yi nga xamni mom la mom leen sun borom tabaraku taala gal ci seen loss waye mom la seen gox gal ci seen loss waye mom la seen peuple gal ci seen loss ñu tél ko assimé lolu bu fekkanteni setantal nga su bop xol ni am nga comportement bu melni xalé yoyé su boba légui yow xalel bu positif nga ci l'islam kasalika ñu rand wat ci benen xalé bu ñuy tuddé Zilkarnayni Zilkarnayni ulama wa khissa dañu wax ni gox bi mu nekkon president rew ma da dan def at mu nek da len di laaj galak moy liñu tudde lempo ben balaw or at mu nek rek ñu defar ben balaw or yonne ko president bi mu nek galak bi nga xamé ni Zilkarnayni magna ba am 18 ans dal di tambali nak laxas di wër di jang bible di jang tawrat ba gis ni li len president bi di imposer l'islam d'accord ci moy di tukhale sen kom komu gox diko yut benen gox l'islam d'accord ci legi nak mu daldi dajale sonesse bi tolok mom classe
di len jangal lan moy dignité di len jangal lan moy masoulia responsabilité moy lan di len jangal lan moy xam sa bop di len jangal lan moy sukkule sa gox bi nga xamé ni génération bobu jangal na len bañu jëmbat na ci seen xol bañ am fitu mëna taxaw riposte ci kanamu président bi te diwen sa ba président bindé lettre ni na ngeen ma yone galak bi sil xarna yi ni daldi bind tontu ko niko ren kenn dula jox galak ño lank mu daldi jël ben bal yone ko sil xarna yi ni niko yow xalel nga barki dem rek nga juddu ci football nga toll legi am bal bobu nga di ci fo buma deggate nga yëkëti sa kaddu nak ci lu jëm ci walu galak bi dana la sacrifier mu ne ko nak kenn dula yoni yone galak bi bañu tampo sil xarna yi ak xalé yi mu formé daldi daniel nguram dem ba mujji mu conquérir nguur gi li tambalé fa jant di fenké ba fa jant di soyé dañu ko gis ci suñu sonnes bi suñu xalé yi leader politique yi dañ leen di foyé rek leader politique bu ñew al yeek ngeen am responsabilité bu tol ni wax ko lu ñor lu am fayda waye man jeunesse bi limay gis moy waxtu wu len politique 57c liñuy jëk kaas moy amaguñu stade buñu footballé lan moy football yow do laaj métier mo liggéeyé do laaj ku tabax hôpital ci gox bi do laaj ku teli gox bi amulo len loy laaj luddul ñun jeunesse bi dal amaguñu stade buñu footballé ñeene ñun amaguñu stade buñu bëré ma ngi leen di laaj man réew kan ci yeen mo massa rapporter ben réew bo xamni développement mi ngi juddo ci football ak bëré ko ko xamna ñew fi wax ko mbolam réew yi développé yépp ñi ngi jaaré ci mbay commerce et cetera et cetera waye xalé yi ak jigen ñi politiciens yi dañ leen nax bu dé jigen ñi ñi ngi leen di nax ci ay association yo xamni financement waxuma 1 million bo xamni dang koy jëlé ci mutuel bi riba tabbi ca ba ila yawmil khiyam do développé ndax riba bi ci tabbi motax yalla dula may mukk nga réussir ndax sun borom néna yamhaqullahu riba néna képp ko xamni dem nga ci mutuel ñu lebal la 1 million nga diko dello ji tek ca ben 5000 francs néna man yalla damay xey kos almet tek ca lepp tak kon bokku na ci dirasa gi ñu mëna jàngé ci loolu nga xamni mom la zil kharnay ni def moy ndaw lu am jom taxaw riposte ci kanam ko xamni da ko bëgg nat di jël alali goxam diko yobbu fenen legi lolu moy lima don wax ci li jitu ci digënté alquran ak sunna ak tarikh li ci dess dama koy bayyi ndax xam ngeen ni waxtu wi jeexna ma joxe touti exemple ci seigne touba nak mom bi mu ñëwé nim orienté ay ndawam ak fim leen jaaralé bañu téggé ci alal kitab wa sunna ñu ñëw ci lolu cheikh ahmed bamba radhiyallahu ta'ala anhu ité ji seigne touba joxon ndawi jamonom momit mom la joxon ndawi jamonom lolo tax bi mu ñëwé mu xamni ndaw mënta ragal yalla te jangul ndaw mënta développer goxam te jangul ndaw mënta réussir adinam te jangul mu daldi tambalé ci bindal ndaw ñi ay téré yo xamni buñ ko jangé danañu yew jar ba nek ay intellectuel yo xamni ku leen bëggate nak ñu lank mu bind téré buñu tuddé jasbatu shikhar nga xamne ci walu tawhid ak fiqh rek lay jangale funi tek yalla ba meuna xam doctrine yalla ba meuna def ndax kep ko xamne beug nga development te jaaru loko ci doctrine yalla lum yag yag rek ci catastrophe ngay mujjii ku weddi nga dem laaj ko amerique ku weddi nga dem laaj americain yi doctrine yalla rek ci nga meuna jaar réussir sa adina ak sa alakhirah seigne touba bind téré bo xamne ci anam bobu lay wax mu bind benen téré buñu tuddé jawharu nafis nga xamné ci fiqh imam maliki lay jàngalé non la bindé téré buñu tuddé mawaibu khuddus nga xamné bu la nexé nga tuddé ko ilmul kalam muy walu falsafa mu jàngal la philosophe ba nga xamné chaxan yi nga xamné dañ koy wax yépp

fan la ne ci yow mu ne ko mi ngi ci sama xel mi mu ne ko dama bëgg nga genn sa xel mi tégal ñuko ci tabal yi ñu xol ko mu ne ko loolu c'est impossible mu ne ko kon amulo xel mu ne ko si amna xel mu ne ko gennel xel mi mu ne ko no xel ken mu ne ko genné mu ne ko non la sun borom mel tabaaraku ta'ala donte gis ñuko it xam nañ ni amna ko moy ilmul kalam señ tuba bind ci ab téré démontrer ni ñi leen di wax ni yalla amut mu démontrer wané ni yalla lu am la joxe ay adila ay exemple yi wané ni sun borom tabaaraku ta'ala amna ngir importance bu mu jox ndaw ñi ngir bañ ñu nax leen rek ak sank leen non lañu bindalé ben téré bu ñu tuddé mazalikul jinan nga xamné dalay jangal ikhlas comportement bi nga xamné mom la ndaw wara am ci kanamu ñuko mag comportement bi nga xamné mom la ndaw wara am ci kanamu borom bi ko bind comportement bi nga xamné mom la ndaw wara am ci bu wété ak bu wétliko lepp mu ragal yalla di wétliko yalla nga xamné bo wétone fi barab la nga gëna bëgg nek fa te kenn joxuloko nga nang ko muñ ngir yalla ngir ragal ko ragal sa borom tabaaraku ta'ala te baña am ragal yalla ak mbedd mi rek ragal yalla ak mbedd mi bo jaaré ci mbedd mi kula gis ngay kuf kufé rek te bo wété wal yaas billah mu ne lolou mom mu jangal nu bindal nu téré buñu tuddé masalikul jinan bo xani lolou lay jangalé buñ ko topé ila akhir téré yu bari mu bind ko ñal ndaw ñi ashabab wayé yëmu ca mu formé ay ndaw def leen ay namo sa ay exemple yo xamné ndawi jamono bi mën nañ ca roy ñu tambalé ci mam thiar ibrahim fati mbacké radiyallahu ta'ala anhu formation bi ko señ touba jox muy ndaw lo xamni bi seigne touba di dem ci geej gi 30 ans matagul bi seigne touba di bind masalikul jinan 20 ans matagul mom seigne touba waye cherni ibrahim fati mbacke biko seigne touba formé bam nek ndaw lo xamni mu jox ko masuliya responsabilité tek ko ci kanamu njabot gi di dem ci geej gi boba sayidina cherni ibrahim fati mbacke amagul 30 ans mu tek ko ci kanamu ay ndaw yo xamni daf leena formé ñom tamit ñu nek ndaw ño xamni ndaw ñu positif lañ ci l'islam ku ci melni seigne abdourahmane lou ku ci melni seigne mbacke bousso ku ci melni seigne daru hassan ndjay ku ci melni cheikh ibrahim afal radiyallahu ta'ala anhum jami'an ku ci melni seigne adama gey ku ci melni cheikh anta mbacke ku ci melni cheikh ibrahim assar ku ci melni seigne madamba mbacke ila akhirih ñu ñëpp di ay ndaw yo xamni kenn ci ñoom ku am 30 ans bi seigne touba dem ci geej gi amul te kenn ku ne seigne touba orienté na la jox la masuliya jox la responsabilité ñi mu may leen ab dëkk boole leen ak mbolo ñi mu sant ci lo leen ab dëkk ñi mu di leen baylo ñoom ñëpp kenn ku nekk mu jox la masuliya nga taxaw ci kanamu mbolem la boolel di leen yar di leen tek ci yoonu siratul mustaqim bu fekkene ndaw ñu xol lañ seen bop gis seen bop ci cierno ibrahim fati mbacke wala ñu gis ko ci cheikh ibrahim fall radiyallahu anhu bu boba ndaw ñu positif ak ngok waye buñu xolé seen bop gisunu seen bop ci cierno na leen wër ni ndaw ñu négatif lañu ku ci mel ni mam cierno mam da ci gëna tay yéme bo xolé takwin bi ko seigne touba def muy formation bi ko seigne touba formé ba def ak ragal yalla ci xolam ba nga xani bu wété ak bu wétliko lepp day ragal suñu borom tabaaraku ta'ala amna benn bis seigne touba yoni ko niko demal yalwani mu yalwani ba ñew fekk amna kër yo xamni seigne touba neena kon lu yag yag bu fa yalwan ndax kër yoy dañuy lek moyal bu fa yalwan mu benn bis mu ñew seigne touba diko nattu ne ko yalwan nga kër diiw gi mala don téré mu ne ko wallahi yalwanuma fa seigne touba diko ah kay yalwan nga fa mu ne ko wallahi yalwanuma fa ba seigne touba agna ci nattu gim don nattu cierno ibrahim fati wut ab yar diko duma cierno niko boma don ray mukk doma taxaw wax lu amul wallahi alhasim yalwanuma fa seigne touba niko li la don set ba xam ndax bo sow fit deme da nga dese ngor ak jom ak fayda motax ma natto la li cierno momu bako seigne touba yonne ci amiru ndar jox ko lettre ba niko nang ko jox mais a mais ba cierno dikke gis keneen ko xamni beug na jël lettre bi daniko lama sama kilifa waxon moy mais a mais waye intellectuel bi ne ci cierno radiyallahu ta'ala nu taxna bi mu demé ba koku rasuwar ko mu jox ko lettre bi mais a mais bu neexon mam cierno ibrahim fati mbacke dana profiter ci occasion bobule fexefa ubi procès bopam bu ñaanon gouverneuru ndar wala merlé bu ndar niko souf la bëgg mu daggal ko souf bu ñaanon gouverneuru ndar wala merlé bu ndar niko dama bëgg trawo mu may ko trawo lum ko bu ko non dama bëgg passeport diplomate mu jox ko

0: dajale ay kilifa ne len dama bëgg wax ak yeen te bëgg ngeen degg ko te japp ko te jëfé ko dama bëgg ngeen xamné iman islam ihsan ñatti fas yoyu ñoy ñatti sall yi nga xamné ku len japp te selal len te sall len bo ëllëgé bo len waré fu yenente bi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam nek da nga ko fa fekk fuma nek it da nga ma fa fekk ñatti fas yoyu na ngeen len topoto bu dara ayibu ci seen bir bu ci dara laatu te ñetti fas yoyu amna yu taxaw tem ci jele len fi iman momi li ñuy wax xaaliss taxaw na tem ci jele ko fi da ngeen dem ba ko amul xaaliss desu la tuddu desu la limale ci dara waye bu boba yeen bu ci seen yoon nek ndax yeen bax ngeen ba xaaliss amagul te ma ngi len di yegal ne lepp lu ngeen gor gor lu basaytu ko ba am ko ludul ak bax lu mu bari bari ab katchor nga ci sen wet eppale len ko fouf te ab katchor lu mu bari le do am lu bax kon na ngeen fexé am lu bax islam mi tuba bi taxaw na tem ci jele ko fi ihsan mi jigen taxaw na tem ci jele ko fi bis bu fi iman ak islam ak ihsan joge dot len gis ñet te li ma len di bëgg wax juroom fukki at donga temu yeksi bu boba lu ngeen meuna wax du ngeen gis dom ju juddu gën bayam jeexna tak dootu am dootu len deg rak ju gën magam dootu len degit reena tane daw te muy deg bu boba alal yi ngeen di sakku ak foyte fi meuna bari lol waye bu boba jamm dootu am beugante dootu am nonon te rek ka fi am ak xebante ak bañante ak baña dimbulante ak ñak mu ak togn gu bari ak fayanto te yoyu ma len di wax dara dara du ci dess leppay ñew te yoyu dara du ci and ak jamm te nit bala meena jamm yalla day am jamm dotu len nopp lu mukk ci ab legge dotu len jubo ci seeni xol dotu len and dotu len waxante lu rafet mukk waxolo lin nasi husnan joju muy wax bu boba ken dotu wax ci mbokam lu rafet te lu nit wax ci sa mbokk lu mu joonu joonu nga gëm ko alal ju borom am te man ca def ci yalla dana jafé lol
1: Ordalat ramon jëra ja bi nan ma sa bok teewon Ordalat ramon

0: waye fofu rek lañuy teunk wax ne bindum seigne touba nak lu yaatu la amna yum bind yo xamni bind xam xam la amna yum bind yo xamni zikr la lim bind ci xam xam bind na ci fanni xam xam yeb bind na ci tawhid lu melne mawahibul qudus faydul ghani al mughni jazbatu shighab ak yenen ak yenen budé ci fiqh bind na ci al jawhar an nafis ak nahjul haqiqa ak tasawud ash-shighar ak tasawud ash-shubban ak yenen ak yenen budé ci tasawuf bind ci lu bari masalikul jinan mulayyinu sudur ak munawwiru sudur ak maghaliqun niran ak yenen ak yenen budé ci hikam yi ak wasayay yoy yu bari bari la man ci tuddu majmu'at yi ni majmu'at yeb labbi ak majmu'a bu magbi ak shilkul jawahir ak yu demé non budé ci akhlaq ak adab yoy bind ci lu melni nahju qada'il haj ak yenen yel ba ci hadithu rasulullah sallallahu alaihi wasallam bind ci nafa'isu durar fi kalimati khairil basar lim bind ci xam xam ken xam num toll non it la bind mo xamni tuddu yalla kesse la ak julli ci yoonte bi alayhi salatu wasalam mo ci upp bok ak istighfar ak tag sun borom ak kagn ko ak ñaan ko ak sant yalla nak ci xewal yi nga xamne mom la koy sun borom di defal mu diko wax diko ci sant kep ku bëgg jar ñu itam ci mbiru señ bi faaw nga boole lepp tiye itam di jang qasida zikri yi waye di jëfëndiko digle yi mu wax ci qasida yi xam xam yi dinaay wax ne qasida xam xam yi limier la leer la go xamni mo lay nital yoon wi qasida tuddi yalla yi nak moy li dundal xol mom bu doon auto mën ta ñak gas wal bo xamni mo yoré moteur bi lolou moy khasida zikri waye mën ta ñak limi lampe yo xamni moy mo lay nital nga xam fi ngay jaar waye mën ta ñak chauffeur bo xamni mo koy jubanti ñett yoy bu ci manké rek jafé jafé day am yalla yalla defal tawfiq nak ci jariñu ci mbindum serign bi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: qadallat lamon jëlaja bi nan ma sa bok teewon qadallat lamon

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بك دار دي ماغي نيو تاي زيار ديكو تكي لوخول سيرين خادم اك سيرين خبان بك مي لاج نينا داخ دغال نتي اب جوليت موي دم دي فيتلو ولا مو ويري دي دم فو خام دنج كاي فيتال دور كو فك وا بو فكين لم ديبو تي فيتلو دي موي ني فيت يرامام خام ني ني جانغ خام خام فاج ني خول يرام وي اك جومتي اي نام ngir jema xam liko dal pour ngir fajj ko suba lolou mom lu bax la lu ñu gëreem la ndax dañu l'islam day diglé ku wéré di nga fajjo bu dé sét gu mel non waye sét go xamné nak ay gisana la ak ay téné yu mel non mom lolou ak julit duko def lolou lañuy tuddé kahana té yeenbi ay salam non nako dem ci ak kahin mu wax la dara nga gëm ko wéddi nga lañu waccé won ci man lolou luma ta moytu la wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena ku tegon nda ci ron garab xob ya di wad di tabbi ca ndox mom ba soppi soppi ca fakal xeyna wala xet wala melawa ndax ndox mom dara man laaj waaw xob garab de bu soppe am ndox dañuy japp ne ndox ma meuna tu ta labal luzur muy ak teen bu nek ci dekkub Allah nga xamne mom moytu ko day jafé ay bule sun barab yi nga xamne manis na sahaba ndox mi xobi garab ci dug kon buñu sagane bo xobi garab dug ci ba soppi ko momo ndox mo na tutal labal wallahu ta'ala a mbokum la ñena da bakku ko leralal li mukhtasar al-akhtari wax awwalu ma yajibu 'ala al-mukallafi tashihu imanihi walim jul wax de moy mukallaf da am yu bari yu ko war waye ci jitu moy wëral gëm yalla am fexe ba gëm yalla am doon gëm yalla gu wër ko xam day deppoo pass passu ahlus sunnati wal jamaa tek borom fim ko wara tek li dagan li war ak li jombo ci ay melam yépp mu xam ko gëm ko lolu moy li jitu ci lu war mukallaf kon fexe ba jang tawhid ba am tawhid am tawhid jang ko ba am ko kon ko na ci li jitu ci lu war mukallaf ndax tawhid bobu bu deugarut yenen jaamu yalla yeb ben ci man am jariñ kon bala ay jaamu yalla man sax ni man ko nongu faaw day am day am gëm yalla bu deugar motax gëm yalla mo jitu ci luñu wara suxati nit wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena jigen jo xam dafa gisson bax ba set bu mu toge abdi neena gisat ko mo ñaan ndax day sangu ci safa wala day xaar ak dir ba xam dana set wala det wa bu fekke ne jigen dafa gis bax bam sadde fi ak matul fukki fan ak juroom bu fa gisate bax day japp ne dara ju ñeek je mo setu gudon bu fekke nak bim sete ak bim ko gisate man na fukki fan ak juroom man na donat bax ndax dañuy wax ne ak laam digeenté mbeur ak morom mo du yees fukki fan ak juroom bu xasse ma fukki fan ak juroom rek man na don gene bax kon bu gisé bax wala mu gis dara man na japp ne mbeureug la bu re nak yu mel nonu mom da koy nemeku su waxtu julli jege sa bu julli jote man may waj dem xol bopum ba xam bu gisee lu yes luy genn mu xam ne kon muy genn kon julli waru ko waye su gisee mu fen bi man nga yone ne mbeureug jeexna la mom la gis mu sangu te julli waxtu wa wallahu ta'ala a'lam mbokk mi lañ nana kuy werdu werdu ma xos nit ñew nuyu ko ndax dana ko xena fay jamm sante mom wala det wa wirdu ma xos de ku koy def dañuy tere muy wax ludul wax ji war wala lu yitel te baña bari fay nuyo nak farata la kon bu ko nit nuyo da ko wara fay mom fay nuyo nak moy bu leni assalamu alaykum ngene ko wa alaykum assalam bi gëna jot wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh lol may fay nuyo boko defé farata ci jall na kon ay jamante yoy mom man nga nek ba agale werdu waye budé nak doon laaj tay lu yittel ndax téré wuñ ay baab yu neew te yittel lu taxaw taxaw tay yittel lol lola man na ca tontu parce que da ko laajon lu ñor lu far te jamp man nako tontu agale werdam waye waxtaan dal muy baad ay baad yu law law yu dem lañuy téré kon ay baad yu neew te yittel téré wuñ nit ki dugul ko ci biir yu duma xosam wallahu ta'ala mbokk mi laaj
1: bayd wi nek ci wakan haqam neena mu gis ci ay nusakh yu wute yen yi wax awsil li kulli muslimin wa muslima masarratan ya man kafani dhalama ak yo xam day wax awsil li kulli muslimin wa muslima malisi wal kulli yakuffu dhalama yoyu di ñaare serigne bi moko dan faral di def dana talif ak qasida bam yag mu am yum ca defarat waxe ko nenen motax yi ci nek do yeb mën na wër mën na japp na yeb ci serigne la bayiko wallahu ta'ala a'la moko mi laaj neena ko xamne da fatte wona julli timis ba yoy jote mu julli ko julli suba julli tisbar julli taksan ba buñ julli timis ci ëlëk sa la do da fateliku ne julli wuton timis dem nu ngi def bu fekke ne ci bir julli timis gi la ko fateliku te amu jollu man ñaari rakka ana ci rakka bu nek la nek wala rakka ñaari bu fa sogut fateliku ko da dag julli la fay timis da wessu dor julli timis ci taw bu julli won timis bu selmani dor ko fateliku day fay timis bu nappé dora da fay timis dem faton bu nappé bamu wat nak timis ci tewri bu fekke ne waxtom jeexagut waye julli ci digënté bi mom nga xamné seen waxtu jallana te julli won na len doon fay ak doon bamu waté ci wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena wërseuk ñi wax naan ko def sa wërseuk dana doliku te mu melni yalla suñu borom bind na kenn ku ne wërseugam doliku gogu nan lañ koy dégg wa lol de borom xam xam wax nañ ci ay waxin ay wax bokku na ci ne doliku barkel la ni bon na ngor fekk du barkel ni ne bu defé nangam nak dana tax bo sogu barkel ba man ca jariñu lo xamne bu du futon lola wo sogu du ko jariñ lola man nga djugul yok xamne yalla ni bindi gambi mo ne wo sega man na don li man na don li man na don li su defé li nak ki lay ag fele ani mel ne am ñetti xéti wo sogu yalla dogal ci mom benn bi ak lu mëna xew dana fi jëp bi ci dess nak day def nangam ak nangam du ca jëp jëm nonu loy lañ wax ci ab adjal ab dit yalla nopp da ci digi waye amna yu sax ne ku koy def dana dafa digi yok wa mu ñu ne dig bi yok bi moy barkel du dig barkel la wa am ñu ko fi reey ne jamm bi da am dig bo xamne mo faaw bu agay ci lay faat mu ñu ko wessu mu ko waye amna nak ay dig dox ci digënté bi yo xamne ay jëf yu baax man na ko ci musal ay jëf yu baax man na ko ci musal lolu ñi degg hadith bi wax ne ku bëgg yalla talal wërsegam yexé ab digam lay jokk ak bokkam digi di la ci borom xam am man na doon yexé ab dig ci barkel dundu gi yokko wor sa ci barkel wor sa man na do jëm yokko ci kaw nit ki am ñaari dig dig bo xamne mom du ko wess am wor sa go xamne ak lu mëna xew dara ci jëm wa amna wor sa go xamne jokk mbokk moy tax mu jëtt bu ko jokku lu ci jëm wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena dañoo miras seen mbokk neena seddeli ala ja ay saam neena saam biñu fétalé won way juroom nak ñu fekk xaaliss ci biir moy laaj atep xaaliss bobu wa bu léré né seen way jur ka faatu seen kilifa ka faatu kañ doon doon mo fa bayyi xaaliss ba dé buñ ko gisé dañ ko wara miras kon dafa melni dañ doon miras am ci ala di luñu gisut kon bu feñé né ci benn saam koko yéré lay ko jox way joxuñ ko xaaliss bobu kon xaaliss bobu dañ ko wara génné miras ko kenn ko ne am ci walam wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj néna da bëgg ñu wax ko hadith bi ndax wër na wala dé ak lu mi tagi nim lim wax nak leeru ci man xéna da bëgg wax hadith bi naan yadkhulu fuqara'ul muslimina al-jannata qabla al-aghniya'i بنصف يوم نرأي بك وخي إن فقراء المؤمنين يدخلون الجنة قبل أغنيائه بنصف يوم وذلك 500 عام أمنا بين الرواية بوخم نيت إمام مسلم نتل نكوية دا وخنا إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة بأربعين خريفا إلين جيتوا الجنة ana hadith yo wax dal ne way ñak yi julit ni ñak ni danañ jitu aljanna way womal yi
0: lu mat genn walu bis te moy juromi temere ndax bis bis penc jinni at la tollo da lañ jito ñoy aljanna ni ko borom xam fu tekke nak moy fuqaraaw yi amuñ luñ leen di hisab ma bu amé yit lu tuti lay doon kon ñoom li jënd seen bir mu jeex ñu tabbi aljanna mo gëna gaaw way wama li nga xamne faaw ñu laaj leen li ñu am fuñ ko jëlé ak fuñ ko duggal kon loolu mo leen di yeexal waye ñoom ñep aljanna gi dina ben hadith bu deggal lool ne yu dessal na taxaw na buntu aljanna fekk ñi ëpp ci ñafay dugg moy masakin yi neena mu gis borom alal yi ñu am fuñ leen fi tek waye nak wa sawara ñu dem nañ sawara kon ñu xamne ñi wa aljanna lañ waye nak duggaguñ kon dañuy lejjenti seen biir kenn ku ne la nga am ci alal foko jëlé foko duggal mo leen di yeex tabal aljanna fuqara yi nak amuñ alal du ñuy hisab di lañ ba ba buñ ko amé yeb bari wut kon seen biir da yomba lejjenti wallahu ta'ala a'lam mbokku mi lañ neena goor go xamne buy xalaat jigen da am ndox muy jenn ci mom waye ne nak du jeñu ni man ñi di jeñu waye mu nta xamne ndox ba xam masjid wala man ni muy la da xam sang war na ci wala deet waaw man ni yeug masjid bokku man ni mo buy genn day jeñu and ak ba neex buñu xam bu rocké dafa genn ci nit and ak ba neex bimu baxu andal sang war na nit budé masjid nak japp lay waral ak raxas sa def fekke man ni da genn te andut ak banex mba bok andut ak banex bimu baxu andal ni gi ko aw yaramam di xafan mu wok ko bu man ni genn wala dafa jaxaso won ak saxna masalan ba nopi dem sangu ji gina ba mu jek jek man ni genn ci mom te andut ak banex man ni momu gina buñ ko raxé japp lay waral way du waral sangu wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena da ma sa am bis mu fatte julli jey ginaaw mu julli suba ba julli tisbar pour ko fatali ko muy laaj atab lola bu fekke ne du bis bobo wessuna de tisbar bis bobo wessuna da ngay fay rek geje nga faato ngi koy julli yene ko fay bu fekke ne bis bi ngi ko fatale gono moy di nga julli tisbar bono pete tisbar ji waxtom jeexagut kon bo faye geje bono pete nak dañuy sop nga baamu wat tisbar di nga julli tay wallahu ta'ala a'lam mbok mi laaj ndax ak ngor jigen day genné nit ci diiné wa ni ki def ngor jigen dé bakkar la def bakkar nak du genné nit ci diiné kon nek ku dëng la fasikh la l'islam xamantane ko jekk ñu koy def nañ ko ray waye buñ ko rayé day japp né ab julit la ray allahumma mu xamné li l'islam da koy téré ba top mu japp mu gëm né lu dagan la ndax daganal lu haram mom ku ko daf te xam gëna bo xamé ne lu haram la te amulo ben ngant do jahil do ko do dug ci islam waye da nga bëgg wax ne li ñu nan aram na aram te gëm ko ko ak kefer lu mom bu fekke de ku dëng ni rek nak xeyna top no wala yar bu bon moko ci dugul mom diko def lolu bakkar la bu ko islam ray lo woni bañu ray koy duté ab julit ray dañ ko fa liñu defal julit ni wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena da doon julli neena mom ñeneen nit ñu taxaw ci basam go xamne ñet nit ñoo ci xat neena am ku ñew seen ginaaw nak mu diko xajal ñen doon jeggi far gis ak basam gu lew mu seug diko far ginaaw mu jaxasone mu kabaral muy laaj atté bu mu def xass kabar di julli kenn waxu la ne xajalal nit mom mi ñew bu fekke ne xajna fa nafa dugg fa xajit na taxaw te ginaaw ndax sappe bu xafé fess kenn wursene di boxante kon ginaaw xamna ne sun taxaw ñett ni def xaj te fess ne kun jeeratut muy bayyi xel kenen koy ñew lolu mu def nak jeggi ay fey seug di far lolu jëf la te jëf ju bokku ci julli nak su bare day yaq jëf ci te nimu waxe ni mel na ne dox na jeego seug na sigi waat lolu nak jëf ju bare day yaq ci day yaq julli ka kon liko war moy julli bako yakuna da wara dag julli yo kabarat dug ci julli ga waye lu meuna xaw na moytu lu mel non ko xass kabara ci di julli taw fi ñu wara taxaw keneen ku ñew du dug ci mom mo wara ligeenti nu ndax ba dug ci sappay bu fekke xajna fa wa yow waro ligeenti mom mbeureup ndax ñew nga wax ci wara ñew dug mom mu yexe ñew ben mu xaj ci sapp fi xamna fu mu xaj dana ko dug xaju fu mu jokk ci yeneen sappay sos seneen sappay di ginaaw and ak ñeneen ñi ñew wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj lan moy sarax ak kan lañ wara sarax ak ban bis lañ wara sarax ak lu gën ci liñu sax sarax jël lu am jariñ la jox ko kuko aaje wo ngir yalla kon lepp lu am jariñ man nako lepp lu am jariñ doon lu dagan ta ban nga xamne niñ koy kam koy jox anam gam ko lu dagana jariño la nga jox ko ko ngir yalla man seenu wo ci lum lay fay ëlëk seenu wo ci daram lu dul yow tiyabay sun borom nga ci seenu te kim koy jox xam nga ne aaje wonako ni ko aaje wala lol mo tuddu sarax lol nak kon lepp lu am jariñ man nako amul len luñu wax ne mom lañu wara saraxé way lepp lu am jariñ rek man na doon al khalis man na doon aw ñam man na doon am ndox man na doon ay yéré man na doon lepp lu am jariñ dal man nañ ko sarax ki ñi saraxé moy koku aaje wo koku aaje wo ku ne rawati na budé mbokk ndax yeen do sa da waxon ne sa bo saraxé am nga tiyaba way bo saraxé sa mbokk sarax la jokku mbokk la ñaari yu ngay am xeyn limata moy rek moy sarax mom amut couleur amul melo amul jins bu mbokk na la wutal nangam saraxé ko sarax ngir yalla amul yoyu amul bisit sarax ngir yalla moy lepp lo jël lo am jariñ gis ko ko aaje wo nga jox ko ko ngir yalla moy sarax ko bu don na mel nangam wala jox ko ku mel nangam wala joxe ko bi sangam ba amna lu ci rax sarax ngir yalla soxla wut lolu wallahu ta'ala a'lam mbok mi laaj lan moy mazhabu al-imam malik ci jangal ak new al-quran jangal ak new al-quran ci mazhab malik ñaar yo xamne ci wax yi wax ni fegg nañ ko ñu wax ne dagan na ñi mujj ci borom xam xam yi ngir mi nak ñi tuddi al-mutaakhirun ñom dañuy wax ne bu fekke ne day wax ne yow sama borom ma ngi ñaan li may jang nga joxal ma yol bi diw su baba buntu ñaan lay dugg bu wa dagal na ci loolu ak wotu ci am wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj yeen julli lañ mëna boole ku ne ci ab tukki waaw julli yiñ mëna boole moy julli yi bokk waxtu bu tisbar jotoon ngay waja dem ci ab tukki jëm fo xamne xam nga ne bala nga fa ak jant bi so señ nga julli tisbar julli walé takusan doora dem fekkon jamono yi jant bi solo yi timis jot nga xamne bo sel mele timis ci ngay dab ci ngay joge fi nga nek ay so ni dem xam nga ne bala nga fa ag fajar jot señ nga julli timis ak ge dor dem kon timis tisbar ak takusan ñoo bokk waxtu ak timis ak ge waye lu melne digeunte takusan ak timis ken doon boole lu melne ge ak suba ken doon boole lu melne suba ak tisbar ken doon boole kon bu yi dagana boole ci tukki dal moy tisbar takusan ak timis ak ge yaangi ci waxtu ndek bi fasiyene jëm fo xane bla nga fa ag waxtu ñaara lu jeex kon señ nga julli ñaari waxtu yeb dor dem wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj ko xamne dafa yore ab nat waye nak ñim yoral nat bi ñokoy tegalel kenn koy da mu koy jox dafa jox 5000 ngir mu nek ab loxom mom bi laaj ba xam nak lool dagal na la def wa bu fekke ne ñom ñepp ñoo ci jibo day dagana ndax loolu liggéey la di dajalé nit ñi kenn ko ne nga dajal tegam buñ soppé nga jox ko kako mom loolu liggéey la sañ na né li may liggéey nañ may fay nangam wala nañ ma ci neexal nangam ñu xam nim tollu buñ ci jibo dagana wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj néna nit ñoo xamné dañuy wor di laaj ay ndimbal ndax seenu mbeur di waja bëré wala ñuy waja fu bal laaj ay ndimbal wala ñu def ko ba nopi dal di wut laaj ay ndimbal muy laaj ak ndimbal lolu waaw fo mo xamne fo mu dagan la de bu ne ci laaj ndimbal bu la neexi joxe ndax kon lu dagan na su baba ay bu de fo mo xamne deganu ben deganu ndax mom dañuy tere ko def wala deganu ndax lañ koy bolel yu bari ci fo yi fi nak jëmmi fo mi dagané yi liñ koy bolel taxna deganu na bari niñ ko defé fi deugunut ndax njabar da ca nek yi ñaawé cey feñ ak waxtu yi cey faat ak awré cey wunni ku yoyu taxna deugunut deugunut jël jël kon boba nak kenn waru ca jappalé ku cey yëngu kenn waru ci dafa ci yëngu wallahu ta'ala a'lam.

0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بكي جنابي سنت يلا جلد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نيون لين دنيو تلين زيارة تلين بالواقع فسيني أنداتا جيندك تي جتا ييغا خامني مؤسسة الوفاء بحقوق الإيمان mo ci and ak yeen ci bir wéru koor gi tay ji di fukélu fan bi ak juroom ñu fassiyé ci and ak serigne khalifa mboup di jàngalé fele ci Louga mu fassiyéné and ak ñun jàngat tombu bu mata jàngat ndax tombu la bo xamantene bari nay wérante té war nañu xam war na ci am war nañ ci am lu leer ci ben côté ci ñaari wala ci ñaari côté yépp sax nak loolu motax nak tay ñu tanatom bobu fasiyene and ak mom jangat ko muy laysa kullu bid'atin aw laysa kullu jadidin bid'atan sayya moy du ciageenu lepp lu yes rek ñu jappé ko bid'a bu ñaaw kon tombu bobu inshallah mom lañu fassiyene and ak serigne khalifa mboup tay ji ngir jangat ko ci detaay bi bal ñu koy jox kaddu gi rek ñu teunk aslef ci ay yëngutom doyon na sekk rek ñu wax ne fiñu baxo jaarale doomi soxna rek fofu lañ ko jaarale mu tambulé njangum alquran karim ci loxol wajuram ginaaw bi mu jangé fofu ci loxol wajuram la tambuli jang ci bërepp bu ñuy wax kër paté bam fa joggé tamit jaar na sakal bimu joggé fofu tamit jaar na ci école bu ñuy wax Nuru al-Hadji Malik si naka non tamit borom xam xam yu bari yo xamantene dañuy jàngalé walu majalis fréquenté na leen kenn ku nekk mu tank ci waslef ginaaw bi mu noppé ci njang mi la tambuli di yëngutu ci walu jàngalé mu bokku ci ñi nga xamantene gouvernement bi tan na leen ngir ñu jàngalé ci école publique yi muy jàngalé fé ci ben école publique bo nek bu nek fi ci Louga kon ci teunk rek koku moy ki nga xamné mom lañu dal fi jotaay bi tay ni mako waxé légui mu fassiyene and ak ñun jàngat tombu bima wax légui té moy laysa kullu jadidin bid'atan sayya muy du ciagenu lepp lu yes rek ñu japp ne bid'a bu ñaaw la kon inshallah da ñak mu and ak ñun ci bir waxtaan wi ci njal ben xamal ñu suñu waxe sunna lan lañ ci jublu buñ waxe bid'a tamit lan lañ ci jublu ñaaral bi tamit inshallah dana ñu leralal hadith bi yonnati bi ali sallallahu alaihi wasallam ne kullu bid'atin dalala te moy hadith bo xamantene barna ay werante barna ay ciow inshallah mom dañ lañu fil hadith bobu leral ñuko inshallah ñaaral bi ñettal bi tamit inshallah dañu andil yo xamne ay julit ñoko sos te nekku ñu ay bida yo xamantene ay bida manam ay bida yu ñaaw waye ay bida yu rafet lañu manam yu ñu sos la té yu ñu sos yoyu nekku ñu ñaaw way ñu ñu sos yu rafet la té sax nak ñi sos yu rafet yoyu nonu daf ca bok Ibnu Taymiyyah kon inshallah li ay juñj la yo xamantene dañ ñu ko baxé ci biir waxtaan yi kon bala ñukoy jox kaddu gi rek ñu fatali mbokk yi ne inshallah suba ci aljuma ji dana ñu fassiyene and ak Serigne Abdul Ahad Sey ci bop nafs té moy teye sa bop ba do def lu la yedde budé ci gaaw bi inshallah ñu fassiyene and ak professeur Assane Diakhaté wala maître enseignant chercheur ci di jangale kat feulé ci université bu Gaston Bercé mu fassiyene and ak ñun ci an nizam at-tarbawi as-sénégalais muy système éducatif bu Sénégal diber ji inshallah dana ñu fassiyene and ak serigne babacar sek ci al-ubudiyya budé ci altina ji ñu fassiyene dalal serigne hamsatu jahate ci min akhlaqi shaykh al-qadim budé ci talata ji serigne lamine touré lañuy andal ci alaqatul insan bil hayawanat alarbaji inshallah ñu andak serigne cheikhou naka ci al katatib al qur'aniya te moy dar al qur'ani kon lolu moy programme ñetteru ay bis gi inshallah kon liñu def rek mom moy dañuy jox kaddu gi serigne khalifa mbub ci tom bu am solo bi nga xamantene mom la fasiyene and ak ñu jangat ko yalla nako yalla defal tawfik defal ñuko assalamu alaykum wa rahmatullah
1: mbub ñu yeru waaw

والكل فيما مدى قد كان يقين.

Serigne Touba neena juroom ñaari at yama nekkon ci Gabon sankoot dana feñ ci bis bañuy feñal yu neub ya waruma sama borom ci jaamu gam ko don jaam waye momit waruma ci fay gi ma fay ak deel ba ma daalon waye aduna du keruk fay al-akhirah rek moy keur.

amna ci talibey ko xamne da amone jaan ju ñew kërëm waxtu yor yor di dugg ci biir kërëm di dakk ay gonem ko ko ñew wax ko serigne bi ne ko bu dikkate demal ba tolok mom nga ne ko ahmadu neena musta togn boromam musta togn maromam te beggul ku koy togn bam ko defé non bobu lamu jegi ci jandi serigne touba neena kuma defal lo man ma defal la lo manul kuma defal lo manul ma defal la lula jom

هاجي لدن لايد المختار قد قضيها.

حبيت للزمان والعيا من سقاب وبالكتاب الذي عدت تشريك.

jigéen joo xam ne dafa jaxasoo ku dul borom këram, waaye nee na nag da koo tegoon borom këram. Booba ci laab la goo xam ne jotewut ak borom kër bi ba far ginnaaw bi ëmb feeñ. Doom jooju kan nañ koy yéegal. Jàpp naa ne fi ñu toll nag moom joteeg borom joteeg góor jaawale ko borom kër moom téere yi danañ ko bind di ko wax, waaye jàpp ma ne fi mu ne nii lu yomb la moom. Ba jàpp ma ko wax dëgg yàlla ak lu mën a xew bu amoon doom bu juddoo ci buumuk sëy day jàpp ne borom këru ndaw sa mooy bàyyi doom bi. Liy tax duñ ko ci yéegal rek mooy mu sore lool li ñuy wax gën jaa sori bu mujjee jaxasoog moom ak bi ndaw si ëmbee li ñuy tuddee aqsa muddatil xamli am ci gën jaa sori diirub ëmb. Te loolu xëy na wax yu bari am na ci, waaye bu feccoo loolu amu ca laablu moo ko war a jiitu. Bu leer ko ne jotewut ak moom ginnaaw yi te it ñu def liaan, ñu waatoonte ñu waat def liaan, ku ne waat góor gi waat ne jurul doom ji, jigéen ji waat ne moo ko jur, ñu tàggal leen. Waaye bu loolu amul nag jëpp doom ji judd ci buumuk sëy dañuy jàpp ne ka jur doom ja borom kër ba mooy bàyyam al waladu lil firaash. Wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na ku ñëw ci julli fekk imaam raw ko kàbbaru armal bi muy def ndax da koy wax ci kaw wala da koy wax ci suuf. Kàbbaru armal yépp dañoo sopp ku koy biral ci ñëpp, aji julli ju ne dañoo sopp kàbbaru armal mu wax ko ci kaw. Wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na luy atteeb ñaanal nit laaj ko ak weexal. Am na xadis boo xam ne de aw nit lañu woon ci saxaaba yi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dem ci genn gàdd ci gàddi arab yi, waa dëkk ba nanguwuñ leen a ganale far seen kilifa ga laalu. Ñu dikk ci ñoom nag ne leen ndax am na ci yéen ñu ko mën a lugg. Ñu ne yéen de nangu leen ñoo ganale, waaye kon da ngeen ñu jox neexal mbaa duñ ko nangoo lugg. Nee na ñu jox leen ak jur ñu jàng fatiha di tifli ba mu wér wàcc. Ñu ne waaye li ñu jox nag duñ ko jëfandikoo lu dul dañoo dem ba ci yonente bi alayhi salatu wasalam laaj ko. Bi ñu demee laaj ko wax ko li xew dafa rey ne waaw loolu leen xamal ne fatiha ak mocc la, daal di leen di wax ne jël leen ko te sedd ba. Loolu ci la borom xaw yu sukkandiko ne kon ñaanal nit mu jox la ab neexal dagan la. Waaye nee na nag dañuy wax nag duñ ko tuddee ak pay, ndax fay daa war a doon contrat ci jëf ju ñu xam mu am fu mu tàmbalee am fu mu yem. Li lay neexal nag sartu ci loolu. Kon bu fekkee ab neexal lay doon bu mu joxe dana dagan ngeen sàttante ko. Wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na mbooloo mu ànd ñëw ci jàkk fekk ñu julli ba sëlmal, ndax ñoom dañuy julli kenn kenn wala dañuy mën nañoo jiital kenn mu jiite leen. Bu dee jàkk ju amul iliman ratib nga xam ne jàkk la comme yi ne ci kaw yoon yi, ku ñëw julli su boobaa mbooloo mu dikk mën nañoo jiital kenn. Waaye bu dee jàkk ju am imaam ratib nag mu ñëw ci waxtu julli ba sëlmal, jàkk ju mel noonu dañuy tere di fa julliwaat julli mbooloo. Kon mbooloo mi ànd ñëw buñ bëggee julli julli mbooloo nañ génn jàkk ja, wala bu fekkee ci biir jàkk ja lañuy jullee dañuy julli kenn kenn. Loolu mooy mazhabu imaam malik radiallahu anhu. Wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na ndax asakay ceeb ak tepp ñoo tolloo wala tolloowul. Xëy na maanaam nisaab bi la bëgg a laaj. Bu fekkee loolu bëgg a laaj yooyu mën nañoo tolloo mën nañu bañ a tolloo. Yooyu li ci cosaan mooy natt peese du ci cosaan. Am na ci yoo xam daal bu amee 750 kilo am na ci ceeb yoo xam ne loolu mooy nisaab, am na ci pepp yoo xam ne loolu mooy nisaab. Waaye li gën a wóor ci yooyu nag moom wut nattukaay, wut nattukaay, ndax ñaari xeeti pepp mën nañoo bañ a tolloo diisaay ay ceebit noonu. Li gën a wóor mooy wut ab nattukaay boo xam ne yow boo amee sa pepp wala sa ceeb boo ca nattee pot peese ko da nga xam ñaata pot ngay am nisaab doro man am nisaab ceeb bi nga yor. waaye bu dee am na ci ceeb yi ne fii daal yoo xam ne moom boo ci amee juróom-ñaari bërigo ak genn wàll mat na nisaab, am na fi dugub yoo xam ne noonu la. wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na ndax nit mën naa doon ni soxna si nijaayam.
soxna kenn du ko doon, loolu nit ñi koy wax rek. Bu fekkee daa jubloo wax bu nijaayam amee soxna faatu bàyyi ko fi, bu ëddëgi jeexee ndax jarbaata mën na ko takk, waaw takk soxna si nijaay lislaam terewu ko. Bu nijaay faatu ak bu nijaay day dund nag, bu takkoon soxna bu wàcce ko mën nga ko takk. Ñi lislaam tere nga takk seen soxna mooy sa doom ji nga juru, wala sa sët mën a ku soqi koo ci yow, wala ñi nga soqi koo ci ñoom, sa baay ak sa maam. Waaye say baay yu ndaw ak say nijaay ak ñëpp buñ bàyyee soxna nga jël ko, lislaam terewu ko. Wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na fii ci Sénégal nga xam ne atte lislaam duxu fi, bu nit njaaloo bu am doom nee na ñaare ki njaaloo duñ ko caw yar yoon, buñ ko waree caw duñ ko rey, buñ ko waree rey. Waaye bu faatoo nag doom ji moom dañ koy wax ne ko doo doon ndax doomi njaaloo nga. Muy laaj lu tax loolu. Waaw, li waral loolu mooy lislaam moo wax ne ku juddu doon doomi njaaloo amuloo bàyyi ci sharia, amut bàyyi ci sharia. Kenn du ko jox santu góor ga, waaye santu ndeyam sax lañ ko war a jox. Loolu atteb lislaam. Atte nag da cee am yoo xam ne nit ki mën na koo jëfandikoo ndax ci loxoom la aju. Am ci yoo xam ne nag buura ko sañu def. Bu dee atte yi nga xam ne teg ay mbugal, teg ay daan, loolu ak nguura koy def, buura koy def. Kon ku ñu war a rey wala ku ñu war a dagg loxoom wala yu mel noonu buur moo ko sañ. Comme nguur gi guy doxal loolu nekku fi nag, moo tax atte bu doxut. Waaye nit faatu ñu di ko miraas moom sañ nañ ko ndax julit ñi dañ leen ko bàyyee. Su ko defee nag su boobaa koo xam ne lislaam daa wax ne doo doon mu ko di su ko jox caaral ji, ndax moom judd gi mu judd ci anam gu jaarut yoon yoonam nekku ci. Ay way juróom yu doon mooy yàlla ba mu judd ñoom ñoo gàddu bàkkaar ba ci am. Xëy na tooñ nañ ko nag yàqub deram ba aw xas yomb ko, waaye loolu amu ci bàkkaar moom. Waaye nag bu jëlee alal ju ko léwut te mayuñ ko ko moom am bàkkaar. Te lislaam moo wax ne doomi njaaloo amul bàyyi ci sharia, tee su ko joxit sant góor ga, sant ndayam lañ koy jox. Loolu moo waral kon bu ñuy miraas doomi njaaloo du doon. Wallahu taala aalam.

kharita kanda no dum bennu jawalege tax ken du yegg fennu yenande no ay dañu lay iñane di cior seyeli soy taxaw ñu daane yenande no ay dañu lay iñane di cior sesesi soy taxaw ñu daane liberté moy andando yoy sahil tabir banaku nek def ab jambour liberté moy andando yoy sahil tabir banaku nek def ab jambour ken dula wax li ne fi mom yep yor ko gëna wolu lum la wax da fay nar ken dula wax li ne fi mom yep yor ko gëna wolu lum la wax da fay nar ma jog rek le sa dundu li wey baxam dama perte tinna ca perte cham ma jog rek le sa dundu li wey baxam dama perte tinna ca perte cham te gan li ma dundon duma koy dundat ci kaw suuf ku dul regle am mbett xam tegal li ma dundoon duma koy dundaat ci kaw suuf ku dul regle am mbett xam te seet naa samay cëri cëri yëpp amoy ba muy man te man jeex na lii loo ci xam te seet naa samay cëri cëri yëpp amoy ba muy man te man jeex na li lo ci xam te gis na samay jëf ci sa wërsëgit ba may am di ak neentam jeex nda xam xanaa kon namay def ndegam des lena ci saw fan lu tuutuut ma sellal baxam xanaa kon namay def ndegam des lena ki saw fan lu tuutuut ma sellal baxam xarit dëgg yewul ne man yewu naa te yewoo di gëm yàlla gëm la mu dogal xarit dëgg yewul ne man yewu naa te yewoo di gëm yàlla gëm la mu dogal ndega moo fi nekkoon ba kenn nekkagul te moo fi desil saayu kenn nekkatul ba kenn nekkagul ak bu kenn nekkatul lu nekka la muy nekk moo koy dogal na ngay tuub te gëm yàlla gëm lam dogal ci yow moytu ay moy te jëf ay ndigal te bàyyee ko siy mbir saxal sant ko ci sa xol te yaakaar ko looloy ndigal ma dellu tuuba ti tey ñaan yàlla tuub gu ma tuub jéggal ma tuub ga te saay cir bum ca dellooti ma dellu tuuba ti tey ñaan yàlla tuub gu ma tuub jéggal ma tuub ga te saay cir bum ca dellooti ma njëkk jéggalu saay gët lépp lu ma sa xool ci ay araam maati luñ si bum ca geesooti bur yàlla jéggal ma jéggal dopp yi nga ma jox lu ma sa dégg te baaxul bum ko déglooti te yéen nga jéggal ma ti làmmeñ wi lu ma sa wax te waxul joojo wax kan nan ca noppeeti saab xol xalaat yi ci biiram foo ci loo gëramul raxas ko nag di ko ay leer bum la fatteeti bur yàlla saa loxo yi lum laal te muy lu tëreef jëggal ma laal gate bum laal lut lu lallooti sàppa yi mi fu ma sa dem fépp te muy fu lewul jëggal ma yooyu mu ñoŋ def waajumaa ndooti sàab tànk lum ma sa dox baa fépp fu ma sa dem ci mooy ndigal booba dox tuub naa ko toog naati bur yàlla jëggal ma jëggal xeet wi luñ ma sa mooy qadiru xafaaru yaa rahmaanu noo ngeeti ak ñàkk jom.